Увага! Тривога у Харківській області триває.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить радіо Накипіло.
2: Привіт, це Ната Пурпур-Сміряна. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

В Україні 6 ранку. У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Невжен хто вірить у спасіння і забуття? І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Радіо накипіло.
2: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Ремес Олександр. Слухайте Радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

мала кохати по секрету, щоб я безперервно писала куплет за куплетом, щоб я не боялась планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Любити мої ті

безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я можу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки локша на звук буде гнити.

0: Love. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські дронери знищили російський зенітний комплекс у Білгородській області. У Лузівській громаді унаслідок атаки росіян сталася пожежа у приватному будинку. Харківський металіст 1925 став чемпіоном України серед юніорів. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Оператори ударних дронів розвідувального батальйону 92-ї окремої штурмової бригади знайшли та уразили російський зенітний комплекс С-400. Комплекс розташовувався глибоко у тилу ворога на території Білгородської області, повідомили у штабі бригади. На півночі Харківщини в силу оборони знешкодили 37 російських військових осіб, 6 ворожих автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, 147 безпілотників та 2 артилерійські системи на півночі Харківщини. Ворог завдав 6 авіаударів, 66 разів обстріляв позиції сил оборони та населені пункти і застосував 100 дронів камікадзе, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу.
3: Як інформує, увага, тривога у Харківській області триває.
1: Країни-агресорки 7 разів атакувало у районах Вовчанська, Ізбицького, Зибіного та в бік Лимана. На Куп'янському напрямку росіяни намагалися просунутися уперед у бік Новоплатонівки.
2: Харківщина.
1: Протягом доби 13 червня під атаками російських терористів були 4 райони Харківщини. Ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів. За даними начальника облвійська адміністрації Олега Синігубова, росіяни атакували Петрівку та Шуби Богодухівського району, Шипувате, Плоське, Яєчне та Великі Бурлу Куп'янського району і Сухий Яр Ізюмського району, цивільне підприємство у Шестаковому Чугуївського району. У Лузівському районі рятувальники загасили пожежу, спричинену ворожими обстрілами, інформує ДСНС Харківщини. Унаслідок атаки російських безпілотників дістала поранень 58-річна жінка. На момент вибуху поранена була на вулиці. Нині загрози для життя жінки немає, повідомив очільник Лузівської громади Сергій Зеленський. Російські безпілотники пошкодили житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури тури у Лозовій та одному зі старостинських округів. У громаді уточнюють інформацію про наслідки ударів. Сьогодні вранці російські війська завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання сталася пожежа в будинку на площі 150 квадратних метрів. Також пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі та надвірні забудови. Загиблих та постраждалих немає, повідомляє ДСНС області.
2: Спорт.
1: Команда юніорів футбольного клубу «Металіст-1925» здобула впевнену перемогу у фіналі еліт-ліги Національної ліги майбутнього. У фіналі харківці перемогли львівську спортшколу з рахунком 5-2, повідомляє прес-служба харківського клубу. Зазначу, що еліт-ліга – один із найсильніших дивізіонів оновленого чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких команд, які організовує Українська асоціація футболу. Національна ліга майбутнього – це оновлений чемпіонат України з футболу серед юнаків. Замість колишньої абревіатури «Дитячо-юнацька футбольна ліга», чемпіонат офіційно отримав назву «Національна ліга майбутнього».
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура до кінця дня 21-26 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі.

«Хвильовий», Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б «Радіо Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло. В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські дронери знищили російський зенітний комплекс у Білгородській області. У Лузівській громаді унаслідок атаки росіян сталася пожежа у приватному будинку. Харківський металіст 1925 став чемпіоном України серед юніорів. Подробиці у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Оператори ударних дронів розвідувального батальйону 92-ї окремої штурмової бригади знайшли та уразили російський зенітний комплекс С-400. Комплекс розташовувався глибоко у тилу ворога на території Білгородської області, повідомили у штабі бригади. На півночі Харківщини в силу оборони знешкодили 37 російських військових осіб, 6 ворожих автомобілів, 3 одиниці спецтехніки, 147 безпілотників та 2 артилерійські системи на півночі Харківщини. Ворог завдав 6 авіаударів, 66 разів обстріляв позиції сил оборони та населені пункти і застосував 100 дронів.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Як інформує штаб Збройних сил України, на південно-слобожанському напрямку армія країни-агресорки 7 разів атакувала у районах Вовчанська, Ізбицького, Зибіного та в бік Лимана. На Куп'янському напрямку росіяни намагалися просунутися уперед у бік Новоплатонівки.
2: Харківщина.
1: Протягом доби 13 червня під атаками російських терористів були 4 райони Харківщини. Ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів. За даними начальника облвійська адміністрації Олега Синьогубова, росіяни атакували Петрівку та Шуби Богодухівського району, Шипувате, Плоське, Яєчне та Великий Бурлук Куп'янського району і Сухий Яр Ізюмського району, цивільне підприємство у Шестаковому Чугуївського району. У Лузівському районі рятувальники загасили пожежу, спричинену ворожими обстрілами, інформує ДСНС Харківщини. Унаслідок атаки російських безпілотників дістала поранень 58-річна жінка. На момент вибуху поранена була на вулиці. Нині загрози для життя жінки немає, повідомив очільник Лузівської громади Сергій Зеленський. Російські безпілотники пошкодили житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури у Лозовій та одному зі старостинських округів. У громаді уточнюють інформацію про наслідки ударів. Сьогодні вранці російські війська завдали удару безпілотником по приватній оселі у селищі Великий Бурлук. Внаслідок влучання сталася пожежа в будинку на площі 150 квадратних метрів. Також пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі та надвірні забудови. Загиблих та постраждалих немає, повідомляє ДСНС області.
2: Спорт.
1: Команда юніорів футбольного клубу «Металіст-1925» здобула впевнену перемогу у фіналі еліт-ліги Національної ліги майбутнього. У фіналі харківці перемогли львівську спортшколу з рахунком 5-2, повідомляє прес-служба харківського клубу. Зазначу, що еліт-ліга – один із найсильніших дивізіонів оновленого чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких команд, які організовує Українська асоціація футболу. Національна ліга майбутнього – це оновлений чемпіонат України з футболу серед юнаків. Замість колишньої абревіатури «Дитячо-юнацька футбольна ліга», чемпіонат офіційно отримав назву «Національна ліга майбутнього».
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура до кінця дня 21-26 градусів. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: Мегого. Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
2: Одна з важливих навичок комунікації – це вміння відмовляти, не погоджуватися, говорити «ні». Складність у тому, аби не пристати на пропозицію, не захотіти робити щось, не погодитися, не сказати «так», прихована не в момент розмови. Якщо подумати, то стає зрозуміло – нас лякають наслідки відмови. Чи готові ми до наслідків нашого «ні», чи вартують вони того, аби вибрати свої бажання та відстояти свої кордони? Ось питання, над якими будемо розмірковувати сьогодні – чому відмовляти складно та як почати це робити. Для того, аби розібратися з причинами, традиційно маємо повернутися у дитинство. Якщо батьківська сім'я формує установку, що любов та прийняття треба заслужити, наприклад, гарною поведінкою, зручними рішеннями, правильними реакціями, а в іншому випадку на дитину чекатиме відторгнення та відсторонення, або ще гірше – присоромлення, то формується алгоритм. Я маю бути хорошим, тобто таким, яким очікують, і точно отримаю любов. Відмови та відстоювання себе тут – неможливі. Страх бути відторгнутим настільки сильний, що робить неможливим спонтанність у проявах своїх бажань, в тому числі у відмовах та укресненні своїх кордонів. Згадаймо також, які цінності були фундаментом батьківської родини. За умови, коли ввічливість, повага до інших, обслуговування потреб оточуючих, першочергова увага до емоційного стану інших були провідними, а злість була під забороною, вкрай складно одномоментно і легко позбутися такого світогляду. В тому числі і тому, що покаранням за спроби протидіяти обслуговуванню потреб інших, а мова йде не тільки про реальні, а й про емоційні потреби, був сором та нав'язування почуття провини. Дитинство закінчилося, а алгоритм працює. Бути незручним – значить оплачувати це відчуттям провини. Бувають і інші ситуації. Уявімо, дитина зростає в сім'ї батьків, що страждають залежністю, або часто хворіють, або просто є інфантильними. Ці історії поєднує те, що дитина змушена часто вирішувати дорослі проблеми, піклуватися та підтримувати оточуючих. У такі моменти вона відчуває тепле ставлення, вдячність, щось, що схоже на любов. Поступово формується потреба бути незамінною, піклуватися та сприйняття себе в якості рятівника. Без мене не обійтися, навіть батьки не змогли. Очевидно, що тоді відповідати «ні» просто неможливо, бо хто допоможе, хто врятує? Правильно, ніхто. А отже, виходу немає. Бувають і інші сім'ї. Такі, в яких відмови та відстоювання кордонів постійно були пов'язані із агресією та навіть насильством. Дитина, що є свідком такого, часто починає боятися конфліктів, не розуміючи, як себе поводити в них, як екологічно доносити свою думку та не сприймаючи загалом ситуацію як щось патологічне. Конфлікт під забороною. Сказати «ні» означає потенційно зіштовхнутися із незадоволенням, з агресією, спровокувати конфлікт. А це викликає страх. Що робити, якщо ви впізнали себе в одній з цих історій або згадали свою іншу, але теж пов'язану з блокуванням відмови? За можливості, поділіться історією з професіоналом. Складно побачити по-новому те, що звично та зручно, без допомоги сторонньої компетентної людини. Тим не менше, самостійно можна спробувати наступне. Перш ніж погоджуватися або відмовляти, візьміть паузу. Коли відчуваєте, що хочете сказати «ні», але не готові це зробити тут і зараз, повідомте співрозмовника, що вам треба подумати. Позначте час, коли повідомите про своє рішення. Наприклад, я напишу тобі за 15 хвилин. Увечері дам точну відповідь. мені потрібно декілька днів, аби дати зворотній зв'язок. За цей час ви зможете задати собі відверте питання: а що я хочу насправді? Опанувати або хоча б зрозуміти свої емоції, наприклад, страх або сором, та сформулювати відмову. Відмовляйте просто, не грубо, проте конкретно. Важливо, за можливості, пояснити причини свого рішення. Пояснити не означає виправдати. Скажіть про свої емоції, свої актуальні потреби та можливості. Якщо ви маєте бажання, то спробуйте запропонувати альтернативний варіант реалізації того, про що вас просять. Обов'язково переконайтеся, що ця альтернатива вам комфортна та відповідає вашим потребам. Наприклад, на прохання зупинитися у вас вдома на пару днів перебування в місті, ви можете відповісти: «Я не можу тобі запропонувати пожити у мене. Проте я знаю хороші готелі в центрі, можу допомогти з пошуком квартири. Поділюся контактами ріелтора». Обов'язково проаналізуйте ситуації, коли ви успішно відстояли свої кордони та відмовилися робити те, що вам не підходить. Впевнена, від вас ніхто не відвернувся, не покинув вас, не розірвав стосунки. Можливо, це сприймалося з подивом або агресією. Усе нове викликає складні реакції. Однак людина, що цінує вас, точно не полишить вас через відмову та повагу до своїх потреб. Пам'ятайте, бути зручним, хорошим, правильним для усіх просто неможливо. І не треба, бо це ваше життя. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Терапевтична п'ятихвилинка.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Харків на радіо накипіло.

0: якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це подкаст «Вона війна», де ми говоримо з жінками, які є дієвими, які активно наближають українську перемогу. І, ну, по-перше, мене звати Аліка Піхтерева, та бо я вже розігналась вас познайомити з нашою героїною і не познайомилась з собою. Раптом ви увімкнули цей подкаст вперше і не знаєте, чого чекати. Я хотіла би, та, щоб цей подкаст був таким певним зрізом нашої історії, щоб ви знали імена, щоб ви бачили цих прекрасних звитяжних жінок, які тримають наш тил, тримають наше військо. І дуже важливо для мене також, щоб це були представниці різних професій, власне, як у війську, так і поза ним. Але що єднає всіх цих прекрасних пані, це те, що в них велике небайдуже серце і те, що вони хочуть робити так, щоб на нашій землі було менше зла. І от, власне, про це ми і говоримо, про досвід, про мотивацію, про те, що дає сили допомагати іншим і триматися своїх. Сьогодні наша розмова буде побудована таким чином, моєю героїною, як вона сама про себе каже, що їй близька тема саме по роботі забезпечення військовослужбовців речовим майном. Вона не має військової освіти, але набувала досвід вже по факту вивчення усіх наказів, форм, довідок і всього такого іншого. В мене в гостях пані Юлія Кашина, вона кадровий діловод полку безпілотних систем «Кракен 1654». Пані Юлія, вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: А у мене формат програми такий, що на початку я наводжу три цитати видатних українок, і ви обираєте ту, яка вам до душі, і розказуєте, чому. Власне, перша – це цитата поетки Олени Теліги. «Вітрами і сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, я тверда і сувора». А Соломія Крушельницька, легенда оперної сцени. «Най там і громи б'ють на мене, я беруся за роботу, бо лиш нею всій біді зроблю конець». Письменниця Оксана Забужко. «Чим краще розумієш життя, тим більше усвідомлюєш все, що з тобою відбувається. Все це є в категорії чуда. Тому почуття вдячності за чудо – це результат певного рівня чутливості, який є ознакою мудрості».
8: Напевно, оберу першу цитату, бо вона мені до душі тим, що в мене такий твердий та важкий характер. І, мабуть, цим я і виборюю, вистраюю свою працю на цьому. Тому що, якщо бути слабкою, то з цього нічого не вийде, як то кажуть.
7: А у вас завжди був такий характер, чи ви його формували у війську саме?
8: Ні, в мене завжди складний характер, але я намагалась себе переборювати, тому що треба розуміти, що навколо дуже багато людей, тим паче на той момент, коли я прийшла, людей багато незнайомих мені, і треба показувати себе з більш стриманої сторони. Угу. І тому якось я приходила до того, що треба себе стримувати та бути більш спокійною.
7: Так і не скажеш, бо вам ви така, здається, виважена. От ми з вами познайомились буквально 20 хвилин хвилин тому, але от така прям просочені мудрістю.
8: Ну, мабуть, тому що перед усім новим завжди є страх, і він відчувається. Коли вже трошки людини знаєш, то можна, як то кажуть.
7: Проривається назовні. А ви долучилися до війська, наскільки я зрозуміла, на початку вторгнення, так?
8: Через 2 місяці після повномасштабного вторгнення. Це було рішення таке, мабуть, що не спонтанне. Я дуже хотіла потрапити, допомогти, тим паче, що у мене вже на той момент там був хлопець, і мені, як то кажуть, не сиділось вдома, бо роботи немає, все закрито, і сидіти просто склавши руки немає сенсу, як то кажуть.
7: Ви були у Харкові весь цей час, так?
8: Так, я була в Харкові, але в області, тобто не в самому центрі міста. Я у перший же день поїхала подалі. Угу. Зрозуміло, що всім вже було страшно, тому і мені було страшно, і я поїхала.
7: От це відчуття страху, воно таке досить цікаве, бо я знаю, приміром, багатьох людей, які поїхали світ за очі, хтось і за кордон поїхав, хтось поїхав там на захід країни, а потім якось так ти, не знаю, взаємодієш зі своїм страхом, ти повертаєшся спершу там, не знаю, в Харків, там своє рідне місто, а потім взагалі долучаєшся до війська і опановуєш там таку професію, ну, багато там, я знаю, хлопців переважно, які йдуть і в піхоту, і на дронах, і от це така цікава історія зі страхом. От як ви його відчували, як ви зрозуміли, що я готова повернутися саме в Харків, я готова долучитися до війська, ви домовлялися якось з собою?
8: Чому я залишилася і не поїхала кудись далі? Мабуть, тому що в мене тут багато родичів, мама, малий брат, і хотілося бути поруч з ними, не хотілося їх покинути. Ідея щодо піти до війська, ні. Не було такого одразу, що там ось почнеться і я піду. Ніхто це, звісно, не обговорював. Просто з'явився такий шанс, щоб виїхати з області, потрапити на точку збору хлопців і вже відштовхуватися від цього. Я туди потраплю і вже якось там буду розуміти, чим мені займатися, чим я можу допомогти.
7: Я так розумію, що якщо ваш коханий долучився одразу, то він готувався, він знав, перечував, що буде вторгнення.
8: Звісно, до цього ж в нас проходили навчання, там це були як
7: розпланікує навчайся. Оце, та?
8: Так, ага, так, угу. Це воно, зборка-розборка автомату, тактика і таке інше. Тобто він одразу розумів, що він зі своїми друзями, зі своїми там вже нашими на цей момент командирами, звісно, що поїде на локацію і будуть вже там щось робити, систематизувати та налагоджувати роботу.
7: А чи ви емоційна людина? Чи були у вас якісь оці напливи емоцій, що там можливо відмовити хлопця, ну, на самому початку, та відмовити хлопця йти, чи самі, от ви, та ви сказали, що не було емоційним рішення долучитися до війська, але взагалі наскільки вони переважають?

0: потрапили.
1: Я от просто та так вже малюю собі картини. Декілька місяців минуло, Харків, відсутність людей, ще така певна є дезорієнтація в тому плані, що та у нас потім якийсь випрацювався вже графік обстрілів, я пам'ятаю, в літі, а до цього це все одно такий, а той, хто виходив на вулицю, той вже був більш-менш сміливим. Особливо це березень, я пам'ятаю. А якось так та, ну, в цивільному світі це відчувалося ще велика-велика непевність. І от ви приїжджаєте, ви ухвалюєте для себе рішення йти у військо. Які це були дні? Які ви, як ви зараз їх згадуєте?
0: Це було те, що, по-перше, я виїжджаю в місто, звісно, що воно все там розбомблене, понівечені будівлі. І коли я приїжджаю на цю точку, я розумію, що довкола дуже багато людей, яких я не знаю. Я не знаю, в кого попросити допомоги, тому що люди зайняті, в них вже налагоджена внутрішня система механізму, і в кожного є свої задачі. І когось дьорнути там, сказати, а можеш мені допомогти, сказати, чим я можу допомогти? Ну, звісно, такого не було. Тому що і мені було страшно. Типу, ну, я не можу так з розгону підійти до чужої людини та почати з ним розмову, як то кажуть.
1: І як це було? Ви, як ви це долали? Як це відбувалося? Чи просто з плином часу ви вже самі розібралися?
0: Ну, я скажу, я приїхала, я не розуміла, чим саме я буду займатися, і якось так потихесеньку, день за днем, я розуміла, що я вливаюсь в колектив саме речового забезпечення, що я там вже якось допомагаю по документам, допомагаю на складі. Звісно, що перша робота це, напевно, було щось на складі, тому що в документах я ж нічого не розуміла, і десь щось зробити не так, це буде моя вина, але ще й буде, як це сказати, ну, така поганий результат. Типу, може, хлопцям там буде не до того, що я десь зробила помилку.
1: Ну так, і плюс, ну, ви і зазначили, що ви не мали військової освіти. А чим ви взагалі, та який був у вас фах, чим ви займалися до вторгнення?
0: Я взагалі навчалась на товарознавство у митній справі, але до повномасштабного вторгнення якраз за 3 роки я пішла робити до Харківського аеропорту, тобто я працювала там.
1: Як вам допомогло, чи взагалі все довелося вчити наново, та от ваше цивільне життя в тій сфері, в яку ви вливалися?
0: Напевно, що ніяк не допомогло, ну це зовсім різні речі, тому там не було ніякого досвіду, якого можна було вичерпати.
1: Чим це можна порівняти? Це якесь таке велике приборкування хаосу, от перші місяці, не знаю, коли ти стикаєшся з настільки для тебе невідомими речами, от що всередині вирувало? Чи були у вас взагалі на якісь переживання сили моральні?
0: Звісно, що були переживання, звісно, що психоемоційний стан був настільки затронутий, що ти, ну це переживання, ти нічого, ти поки вір'єшся в цю роботу, зрозумієш, що до чого, ти на постійному стресі, ти на постійній якісь, навіть не можу сказати, що це, як це передати, і це вже так настільки погано згадується, ну, воспоминання накладуються одне на інше, і ти вже не пам'ятаєш, що було там 4 роки тому.
1: І от там це є так, скільки ви займалися саме ось цим, скільки ви були на тому місці, на цій посаді, упродовж там декількох років, чи потім вас десь залучили на інший напрям?
0: Я 4 роки займалася забезпеченням, і вже полку 1654 я вирішила зайнятися кадровою роботою, тобто оформленням документів бійців, тим, про що вони не повинні переживати, так би мовити, вони повинні виконувати свої завдання, а ми вже переживати, як то кажуть, за їх документи.
1: Я, власне, колись говорила з бійцем, ну, тоді ще не було корпусів 3-ї штурмової бригади, і я йому розповідала про те, що от, кажуть, там, мовляв, УПА, паперова армія. А він каже, у нас все цифровізовано, тому я не розділяю там цього страждання, та, на цю тему. Але дійсно є оця тема. Ракін 1654 в складі 3-го армійського корпусу, я зазначу. Тому, мабуть, у вас теж все цифровізовано, але наскільки ця та от, паперова тяганина, наскільки, от, як вам здається, зараз ця робота оптимізована в цілому в армії?
0: Ну, на даний момент можу сказати, що дуже гарно все оптимізували, дуже гарно зараз все проходить по електронному документообігу, нам дуже полегшили роботу.

0: і я думаю, що і надалі вони будуть все вносити в якісь електронні бази, і нарешті ми прийдемо до того, що в нас не буде цих великих кип книжок, документів, особистих справ та іншого.
1: Що за ці 4 роки, от там, де ви працювали в забезпеченні, а ви зрозуміли про себе? Ну, мабуть, ця робота потребує такої, мені здається, дуже великої уважності і такої скрупульозності певної.
0: Дуже монотонна робота, все однакове, звісно, що там циферка до циферки, буковка до буковки, так, це потребує великої уваги, і ну, ні в якому разі там не можна, ну, можна помилитися, але воно не потрібно. Потім це все перероблювати, звісно, це ж ти собі гірше робиш, ти затягуєш якісь процеси, і воно нікому не потрібне.
1: А ми колись, ну, буквально там декілька програм тому говорили з представницею вашої патронатної служби пані Катериною, і вона казала там, я нікому не кажу, чим я займаюся, я кажу там, що я ноготочки роблю. І я згадала такий медійну історію, що ведуча Емма Антонюк, блогерка, вона брала інтерв'ю там в Наті Грасько, блогерки, і вона і там зізналася, що я долучилася до війська, і теж вона кадровиком була, і на питання, чому ти про це не розповіла, вона каже, ну, всі почнуть мені розповідати в соцмережах, що це взагалі не служба, що я там займаюся, казна чим, і вона боялася цього суспільного осуду. А як вам здається, чи справедливо вона цього боялася, чи є взагалі така історія, що суспільство трошки не доганяє?
0: Ну, звісно, є те, що люди там кажуть, що ось там паперовий фронт – це не військовий фронт. Ви сидите собі, копирсаєтеся в документах і на цьому все. Але я скажу, що військова людина – це не тільки та, хто тримає зброю в руках. Той фронт, який тримаємо ми, як діловоди забезпечення, кадровики, воно тримає фронт зсередини, весь той механізм, який потім йде надалі, який відображається на хлопцях, які на нулі.
1: А зараз та робота, якою ви займаєтесь, тобто я так розумію, що ви ну з нуля розпочали цю структуризацію. А я навіть не знаю, це який ваш робочий день, з чого він складається? Це взагалі очевидно верх цієї кінця цієї роботи?
0: Ніколи його не видно. Завжди щось новеньке, але так, це можна порівняти з тим, що я прийшла тоді у 22-му році, що я прийшла зараз у армію, і я зовсім не розумію, від чого відштовхуватись і що робити. Тобто це знову ж таки нові документи, нові накази, якісь нові бланки і тому подібне. Тому, звісно, це все нове, звісно, цьому треба всьому вчити заново.
1: Ну, певно, що ви не уявляли, мабуть, що життя вас так, та круто поверне у військовий бік, і що ви себе тут знайдете. А власне, скільки вам було років, коли ви долучилися до війська?
0: 21.
1: 21. І не вагалися?
0: Ні. Насправді, я думаю, що, можливо, я десь і знайшла себе, тому що мені комфортно в цьому середовищі, мені комфортно серед цих людей. Дуже багато нових знайомств, дуже багато різних історій за ці 4 роки. І, звісно, що, напевно, я вдячна собі тоді, що я взяла себе до рук і пішла.
1: Що казали от ваша родина і як зараз підтримують, чи кажуть, ну коли ти вже там закінчиться там твій контракт чи демобілізація, коли?
0: Ну, звісно, що мама дуже переживала, мама насамперед боялась про те, що я саме візьму там зброю в руки і піду на нуль, але ми всі розуміли, що такого не буде, я така маленька, щупленька дівчинка, ну куди мені, типу, треба знайти те реально, чим я зможу займатись. І наразі мене мама підтримує, мене всі підтримують, як то кажуть, знову ж таки, все одно переживають, але вони теж розуміють, що, напевно, я зробила правильний вибір, і вони, можна сказати, що мною гордяться, так мовити.
1: Я спілкувалася з військовою теж в цій програмі, а я там про неї було декілька матеріалів в ЗМІ, і всі матеріали починалися зі слів «маленька, мініатюрна і зовнішністю фотомодель», і на цьому якось так акцентувалося кожен раз, і ну, дійсно там дуже гарна жінка і таке інше, але мене це так дивувало. Я кажу, а вам нормально, коли вас репрезентують саме так? І вона каже, мені це ускладнило якраз момент входження в колектив в чоловічий. І тут важливо там перші три дні показати, що ти не няшечка, а що ти прийшла сюди, по-перше, займатися справою, по-друге, що у тебе і характер, і мета, і тощо, що ти не будеш тут плазувати. А чи ви відчуваєте те, що це важливість того, що от там перші декілька днів треба показати себе там з зубами? Чи навпаки, зараз у війську ситуація така, що більше на повагу, на довіру?
0: Напевно, треба показувати себе справжньо. Не треба там когось себе вображати і так далі, що там ти або людина з зубами, або няшечка, як ви сказали. Ну, мене завжди був жарт, то що, ну, от уявіть, одягнути на мене бронежилет, мені не потрібно буде копати окоп. Я просто вкопаюсь в ньому і на цьому все. Тому якось так.
1: А якщо ти, як вам здається, якщо ти няшечка, ти приживаєшся у війську? Ти знаходиш собі?
0: Ну, я можу сказати, що, можливо, я і знаю деяких таких дівчат. Ну, спілкуються вони з хлопцями, але ж, ну, знов таки, кожен людину сприймає по-різному. Ми не можемо там казати за когось, як вони її сприймають і що вони про неї думають.
1: А мене знайомий, от він долучився до війська декілька років тому, і він себе називає промисловий чілер. От у нього такий спосіб життя завжди був, а йому дуже подобалося отримувати максимально гедоністичну насолоду від життя. Але він, ну, ухвалив рішення, обрав собі підрозділ і пішов, і от, власне, служить уже декілька років. І коли я його питала, що найскладніше, він каже, я не можу, накази, от я просто живу згідно наказу, я так хочу просто ніфіга нікому не підпорядковуватись. І для нього це от була така найскладніша річ. І ви теж про себе так, коли розповідали, казали, що ви самотужки досліджували статути, власне, те, як працюється вся система. І як вам от сама структура, в якій ви перебуваєте, чи вона вас ламала, чи ви під неї мусили довго підлаштовуватися, чи ні?
0: Не довго я підлаштовувалася, я розуміла, що так має бути, звісно, що, ну, кожен, хто тут зі мною служить, він точно так же сприймає все це як потрібно, тому що, ну, ти потрапив туди, де вже є, як то кажуть, гідно відповідно, і ти маєш трішечки цьому бути, як б сказати, навіть, ну, ти маєш по цьому робити, бо так вже воно є і було. Звісно, що статут, який був написаний колись, і та ситуація, яка відбувається зараз, це зовсім різні речі, але щось з того взяти, та воно буде корисним.
1: Мені ще от цікаво, це таке теж на питання, базоване на якомусь власному досвіді, який є цікаво, чи вам резонує, чи ні. Бо коли от та ваша робота, вона такого зосередження потребує, і я завжди, коли від якогось зосередження, ну, по-перше, дуже розбовтана увага зараз у нас, і через новини, і через все дуже важко зосереджуватися, надзвичайно складно. І я така, ну, відволікусь від компа, і я відволікаюсь на телефон. І от у мене виходить так, що мозок у мене в напрузі постійно. І ти прям змушуєш себе все відкласти і дійсно відпочити. Як ви свій мозок перевантажуєте?
0: Ну, напевно, що коли від вільний час від роботи, це прогулянки, спілкування з друзями, але ж все ж таки друзі наразі, вони теж військові, і все одно все йде до однієї, до є ж теми. Тобто, проводити час з рідними, проводити час з коханою людиною, це, мабуть, і є моє перезавантаження від цієї військової рутини.
1: У вас не залишилось друзів цивільних?
0: Та, мабуть, що я і зараз не пригадаю, мабуть, ні, всі військові.
1: А це через те, що дуже велике провалля якесь сенсовне, чи просто так, що сталося, що ваше середовище все опинилося у війську?
0: Все моє середовище опинилося у війську.
1: А ви, я так розумію, що та і до вторгнення були в цьому вдвіжі, як то кажуть зараз?
0: Так, була, звісно, це був на той момент момент національний корпус во главі Константин Немічев. І так, ми всі були приближені до того. Звісно, ми там всі перезнайомились, дружили, робили якісь движухи. І, звісно, що весь цей колектив в 22-му році пішов в армію.
1: А як ви для себе знайшли це ком'юніті? Та, в 14-му році, я так розумію, що внаслідок тих подій, які у Харкові відбувалися, і внаслідок того, що війна почалася, ви почали шукати собі компанію, та, яка була би за інтересами, чи це якось інакше сталося?
0: Ні, це почалось не з 14-го року. Звісно, я бачила це все, але для того, щоб хоч якось розуміти, ще була замала. Це, мабуть, цю компанію цих дорогих для моєї душі людей я знайшла у 2018 році. Тобто я почала спілкуватися з хлопцем, і він вже на той момент був в тому середовищі, і потихеньку я почала туди вливатись.
1: А що ви можете зараз сказати? От так, та ваші друзі, вони вже загартовані і перевірені і часом, і такими складними історіями. От час всіх перевірив, і що ви можете от сказати про своє близьке оточення? Що ви, можливо, відкрили для себе, чого не підозрювали, що ці люди саме такі?
0: Можу сказати, що, мабуть, я ще більше почала довіряти цим людям. Я розумію, що на них можна покластись, що вони не підведуть, і коли буде потрібно, підставять своє плече.
1: Ми говорили теж з декількома жінками, військовослужбовицями, які або знайшли кохання у війську, або які, у мене була одна пані, яка взагалі, вона не хотіла у війську, але вона дуже хотіла до свого хлопця, тому вона теж в армії. І, власне, я досить часто питаю у них саме таку річ, бо є така історія, на жаль, з тим, що зростає кількість розлучень через те, що жінки і чоловіки перестають одне одного розуміти, бо чоловіки здобувають такий досвід, який був, до якого вони, можливо, були і не готові, та і не планували ніколи, але от сталося саме так, і вони перестали одне одного розуміти. Як вам здається, жінка, яка не є в структурі війська, і для того, щоб та зберігалася ось ця довіра і взаєморозуміння, які кроки вона б мусила зробити для того, щоб от все це зберігати?
0: Ну, по-перше, хоч трішки мати розуміння, де знаходиться її чоловік, тому що я точно так же прийшла і все це побачила на власні очі, підтримувати його у важких моментах, ну, навіть не розуміючи, що там відбувається, як все це робить, як це все встроєно, треба, ну, підтримка. От саме підтримка, я думаю, це залог того, щоб відносини продовжувались і не було цих розводів чи ще щось.
1: Ну так, мабуть, це якраз та, от те, що і ви у війську, і ваш коханий у війську, це знімає оці запитання, мовляв, чому не набрав, та от як дуже часто буває, що жінки почувають себе самотньо, і вони думають, що їм там не передзвонили, не відписали, тому що чимось там невідомо чим займається. А ви знаєте всю цю історію зсередини, ви це бачите, наскільки буває складно?
0: Ну, у мене теж так 2 місяці було, що я теж там не набрав, а не написав, і я переживала, що там сталося, можливо, десь приліт, можливо, ще щось. І коли я вже потрапила, я зрозуміла, ну, немає на це часу. Ну, як би ти не кохав людину, як би ти не хотів сказати, що все добре, якщо є вільна хвилинка, ти це зробиш. Ти відповісиш, ти там хоча б плюсик, чи 4-5-0 скинеш, і людина розуміє, твоя кохана, що з тобою все добре. Але на це все потрібен час, і у нашій ситуації його завжди замало, бракує. І я думаю, що це буде добре. Не треба переживати, просто треба розуміти це все.
1: Так, дійсно, мені часто здається, що нам всім треба бути якось емпатійніше одне до одного, бо чим далі та це час цей плине, тим якось ми грубішаємо. Ну, час нас так дуже, дуже не шкодує, та й всі ці події. На жаль, на нашій психіці відображаються теж у першу чергу. Якщо говорити все ж таки про те, що ви зараз робите у війську, і ви ви там теж згадували про те, що не мали військової освіти, і тут уже хочеться зачепитися, чи плануєте ви її здобути, чи знайшли ви себе на таку перспективу, що хотілося би пов'язати життя і далі зі службою?
0: Ну, напевно, щоб далі я не пішла служити, бо військову освіту я наразі не збираюся здобувати і не думала на цей момент і взагалі. Так, мені подобається наразі допомагати, але далі треба щось шукати більш краще для себе, більш розвиватися в чомусь, може, іншому, в тій справі, що я там вивчала, чи в тій справі, де я колись працювала. Тому, мабуть, що ні.
1: І от, власне, ви можете назвати себе там я технар чи я гуманітарій, як оце популярно поділяти?
0: Мабуть, що я гуманітарій.
1: От, ви гуманітарій, оце от дуже цікаво, бо мені здається, що дівчата, там, жінки, які нас слухають, та й, можливо, теж для себе розглядають таку варіант такої посади. Тобто, ви є прикладом того, що для гуманітарія це можливо.
0: Так, можливо. Ну, там парочку строчок вивчу, там десь під дивився, десь підсказали, і ти вже розумієш. На прикладі моєї роботи, ти кожен день робиш одне і те ж, і вже якось щось не там, не так, ну, це неможливо, як то кажуть.
1: А вже відчуваєш так своїм гуманітарним чуттям, що всі в цій історії. Ми зараз з вами говорили про те, що, власне, система осучаснюється, але досить часто можна зустріти, що все ж таки оці паперові історії, що зберігається дуже багато совєтських таких підходів, які треба викорінювати. Чи ви можете з цим погодитись?
0: Звісно, ніхто не відміняв оцих дядечок, які там вже 20-30 років в армії, що вони там ходять, віддають честь і так далі. І зрозуміло, що для них важлива там бумажка ця, як то кажуть, підписом там з печаткою і так далі. І насамперед я зустрічала таких, і це складно. Типу, ти наразі в світі, де все переходить до технологій, і тобі вже краще, ти обізнаніший, десь там на комп'ютері щось зробити, десь там нову програмку зробили для військових, і коли приходить ось дядечка з бумажечкою, де потрібно лінійкою відміряти там 3,5-2 сантиметри, ну це вже, я можу сказати, смішно.
1: Я колись читала трец одного військового, де, знову ж таки, я не знаю особисто цю людину, але як тезу, та як я ще хочеться з вами це обговорити, і дійсно, щоб ви, можливо, внесли трохи ясності з боку свого фаху. Він писав, що якщо я загублю, провтикаю чи бронік, чи свою зброю, то мені легше вже залишитися в цій посадці, бо якщо я повернуся, це буде бюрократичне пекло, оці службові розслідування, і я не хочу взагалі навіть уявляти, що на мене чекає, мовляв, це настільки болюча тема. А наскільки це зараз відповідає дійсності, чи ви допомагаєте та проходите оцей квест?
0: Звісно, що ми допомагаємо. Ми, насамперед, коли він десь щось втратив, загубив, щось сталося з його там броніком, каски, не дай Боже, ми спочатку видаємо нове, а потім вже займаємося списанням старого. Тобто від нього, можливо, там потрібно десь кілька підписів та пояснення події, як так сталося. Все інше, слава Богу, на його плечі не лягає. Це вже речова служба, якщо це там речі або інша якась служба, і, можливо, там комісія з розслідування. Тобто, слава Богу, бійця це не стосується. Ми намагаємося зробити так, щоб ми це самі, мовити, розслідували і...
1: Угу. Власне, та є така слава там за третім армійським корпусом, ще там, не знаю, за Хартією, там ще за Азовом, що от саме ці, та чому за цим, за взірцем цих бригад колишніх розбудовуються корпуси, тому що дуже багато ухвалено саме сучасних рішень, і які треба поширювати на інші підрозділи, інші бригади для того, щоб служба ставала дієвішою, ефективнішою, і процеси, які можна спростити, були більш спрощені. Може складатися набагато складніша історія, бо там може зберігатися ще більш такий старий підхід.
0: Можливо, можливо. Я ж нічого не можу з цього приводу сказати. Я не бачила, я не була всередині їхнього механізму, як вони зараз це роблять. Я дуже бажаю їм, щоб в них теж все оптимізувалося, стало в електронному форматі. Тому відповідати за інших я не можу, але я можу точно і чесно сказати, що в нас все йде для полегшення нашої роботи, для полегшення проходження служби наших бійців.
1: Ну та от просто було цікаво, наскільки це уніфіковане. Мені здається, що все ж таки тут важливо ще і обирати підрозділ, куди ти хочеш долучитися, бачити, як це зсередини працює, бо не всюди може бути, ну, приміром, так, як у вас.
0: Так, звісно, що підрозділи бувають різні, різний вид роботи, від, як у нас там БПЛА, до розвідки, до штурмових дій, тобто треба відштовхуватись від того, якщо ти вже реально зібрався йти там воювати саме, а не займатися, як там ми, кадровою роботою, то потрібно розуміти, чи зможеш точно ти цього навчитись, щоб не бути тягарем для своїх побратимів. Щоб ти точно розумів свою справу і робив хоча б не як все там за книжкою, за теорією, а за тим, що у стресовій ситуації ти був зібраний.
1: А якщо говорити та про рутину кадрової роботи, як би ви описали, та це кажуть, ми зараз morning routine, а як ви свою рутину можете описати, можливо, кількома словами, реченнями?
0: Ну, як рутина?
1: Ну, від рутини там мало що,
0: так? Так, прийшов, що, ну, все на комп'ютері, прийшов там з комп'ютером, попрацював, десь з побратимами поговорив, дізнався новини, чи все добре. Якщо все добре, то це все супер, звісно. Якщо є щось погане, то, ну, самі розуміємо, як так воно. І, ну, це не описати. Кожен день щось різне, і тому сказати, що воно одне і те ж саме кожен день, не можна.
1: Що для вас є найбільшою нагородою вашій праці? Можливо, ви пам'ятаєте якісь такі моменти, коли ви розуміли, класно, що я на цьому місці. Чи, можливо, у вас кожен день відвідується відчуття?
0: Ну, якщо брати саме речове забезпечення, то, звісно, приємно чути, коли хлопці йдуть на вихід, що десь, може, там його врятував шолом, десь врятував бронежилет. І ти, звісно, цьому радієш, що його амуніція дійсно витримала, хлопець живий, і дякувати Богу.
1: Досить часто чую теж таку фразу, що особисто для мене там перемоги не буде, бо вже дуже багато ми втратили і території, і людей, і найстрашніше людей. І, власне, та, що якщо буде завершення війни, то для мене там ще треба та подивитися, як, щоб зрозуміти, чи вважаю я це перемогою. А що ви для себе особисто, та як людина, яка віддала вже 4 роки війську, і тому та ще скільки ви будете служити, що є для вас перемогою особисто?
0: Напевно, те, що те, за що ми боремось, те, чого ми хочемо досягти, воно все-таки відбудеться, що хлопці нарешті повернуться додому, і вони будуть розуміти, що вони зробили величезний вклад для цього всього.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: А й мені, власне, та залишається побажати, щоб це повернення воно сталося якомога скоріше, щоб повернулися наші з полону, щоб повернулися захисники, захисниці з війська додому і, власне, повернулися по причині та українська перемога. Будемо дуже дуже допомагати, по-перше, війську як цивільні, отримувати і сподіватися і вірити, що це станеться скоро. У мене сьогодні в гостях була пані Юлія Кашина, вона кадровий діловод полку безпілотних систем «Кракен-1654». Дякую вам за розмову.
0: І вам дякую.

0: історії тих, хто боронить та береже.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Слухай, давай без цього всього, а? Шо-шо? Ну а ти шо? Б'ємось чи здаємось? Битися чи миритися? Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай, приходь. Доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутингу.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте Радіо накипіло.

0: Мегого. Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Рідний край слухає радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: радіо накипіло.
1: Сили оборони України застосували далекобійні санкції по військових цілях на території Росії. Ворог завдав удару по залізничній станції Лозова. Юний дергачівський боксер здобув упевнену перемогу серед ровесників. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Воїни Центру спецоперації «Альфа» Служби безпеки України завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області РФ, розташовані за більш як 700 кілометрів від держкордону України, повідомляє СБУ. Після влучань безпілотників на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксується щонайменше три великі осередки займання в резервуарному парку, який налічує понад 60 ємностей для зберігання. Звідти країна-агресорка постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії. Успішну роботу по нафтобазі у Рибінську, а також результати застосування інших далекобійних санкцій українських воїнів по інших військових об'єктах на Росії цієї ночі підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, в Тульській області по підприємству «Азот», від діяльності якого залежить спроможності з виробництва вибухових речовин. У 6 російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалася повітряна тривога. Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці протягом 50 хвилин російська авіація завдала 9 ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді. Три авіабомби знищили приміщення їдальні місцевого сільськогосподарського підприємства у селі Одноробівка. Ще 6 скабів вдарили поблизу сіл Петрівка та Березівка. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Сьогодні внаслідок ворожих ударів безпілотниками по станції Лозова були пошкоджені локомотиви, інформує Міністерство розвитку громад та території України. Травмовані машиніст та помічник машиніста, їм надано необхідну медичну допомогу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.
2: Харків.
1: У Харкові зійшов з рейок та в'їхав у стовп в районі перехрестя Салтівського шосе та Льва-Ландау трамвай маршруту номер 6. Рух трамваїв по Салтівському шосе та у провулку Салтівському ділянці від академіка Павлова до проспекту тракторобудівників призупинили, повідомляє мерія. Трамваї 6 та 8 маршрутів спрямували через вулицю Нескорених та проспект тракторобудівників. Також запустили тимчасовий автобус від станції метро Захисників України до 602 мікрорайону.
2: Спорт.
1: Дергачівський боксер Тимофій Грінченко здобув упевнену перемогу на всеукраїнському турнірі з боксу серед юнаків та дівчат у ваговій категорії до 75 кілограмів. Змагання, які сьогодні завершилися у Корсунь-Шевченківському, зібрали понад 200 спортсменів з усіх куточків України. Попри серйозну конкуренцію, Тимофій продемонстрував силу, витримку, техніку та справжній спортивний характер, гідно представивши Дергачівщину на всеукраїнському рівні, інформує міська військова адміністрація. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
3: Поклич мене.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
4: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розгорітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: Сили оборони України застосували далекобійні санкції по військових цілях на території Росії. Ворог завдав удару по залізничній станції Лозова. Юний дергачівський боксер здобув упевнену перемогу серед ровесників. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Воїни Центру спецоперації «Альфа» Служби безпеки України завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області РФ, розташовані за більш як 700 кілометрів від держкордону України, повідомляє СБУ. Після влучань безпілотників на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксується щонайменше три великі осередки займання в резервуарному парку, який налічує понад 60 ємностей для зберігання. Звідти країна-агресорка постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії. Успішну роботу по нафтобазі у Рибінську, а також результати застосування інших далекобійних санкцій українських воїнів по інших військових об'єктах на Росії цієї ночі підтвердив президент Володимир Зеленський. Зокрема, в Тульській області по підприємству «Азот», від діяльності якого залежить спроможності з виробництва вибухових речовин. У шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від вчорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалася повітряна тривога. Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці протягом 50 хвилин російська авіація завдала 9 ударів керованими авіабомбами по Золочівській громаді. Три авіабомби знищили приміщення їдальні місцевого сільськогосподарського підприємства у селі Одноробівка. Ще 6 кабів вдарили поблизу сіл Петрівка та Березівка. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Сьогодні внаслідок ворожих ударів безпілотниками по станції Лозова були пошкоджені локомотиви, інформує Міністерство розвитку громад та територій України. Травмовані машиніст та помічник машиніста, їм надано необхідну медичну допомогу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.
2: Харків.
1: У Харкові зійшов з рейок та в'їхав у стовп в районі перехрестя Салтівського шосе та Льва-Ландау трамвай маршруту номер 6. Рух трамваїв по Салтівському шосе та у провулку Салтівському від академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників призупинили, повідомляє мерія. Трамваї 6 та 8 маршрутів спрямували через вулицю Нескорених та проспект Тракторобудівників. Також запустили тимчасовий автобус від станції метро Захисників України до 602 мікрорайону.
2: Спорт.
1: Дергачівський боксер Тимофій Грінченко здобув упевнену перемогу на всеукраїнському турнірі з боксу серед юнаків та дівчат у ваговій категорії до 75 кілограмів. Змагання, які сьогодні завершилися у Корсунь-Шевченківському, зібрали понад 200 спортсменів з усіх куточків України. Попри серйозну конкуренцію, Тимофій продемонстрував силу, витримку, техніку.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: На всеукраїнському рівні, інформує міська військова адміністрація. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.

0: Давай, го-го!
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Проєкт громадського радіо у співпраці. З радіо «Накипіло».
3: Я чую інших.
4: Я чую інших.

0: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
1: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
0: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
2: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
0: Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви, в тому числі, назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою. Розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
3: Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
0: А скільки зараз сторін?
3: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав і ЄС. Тобто, в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто, насправді, окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
1: А що, уточнення, що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
3: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну, все, що тільки може бути. Відповідно, чого не вистачає, ну, ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь, ну, орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
0: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
3: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз. І це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург, Ради Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так Європейський Союз, Україна, так і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team, і от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити так от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому, тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб якшвидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація, там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання. Так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які
0: внутрішні
3: процедури виписані так національним законодавством. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він вже стане чимось осяжним і фізично відчутним.
1: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних, а так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба...
0: Ну, фактично, так. У мене було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трошки в минуле, так.
1: Вибач.
0: Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само відтоді. Оце було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
1: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
3: Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але, напевно, розпочну з того, що, насправді, для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила, тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко, ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий Міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це Міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так? Тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий Міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми

0: Росії та інших держав за саму війну як таку.
1: Типу військове керівництво і політичне.
0: А ми говоримо, що це ж найбільша війна у світі, так, після Другої світової. І якщо ми згадаємо Нюрнберг, наприклад, чи Токіо, то 80% в вироках цих трибуналів стосувалися саме злочину агресії. Тоді це називалося злочини проти миру. Тому ми вирішили, що МКС – це правильно і добре, і ми активно з ним комунікуємо і співпрацюємо, але цього недостатньо. Нам треба спецтрибунал виключно для наших цілей, і який буде працювати по цьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може – злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 2022 року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, ще одна важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі.
2: В тому числі МКС не може.
0: МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гаагу. Спецтрибунал зможе повністю судити in absentia. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був у Москві, не хочу і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі.
2: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
1: Так, добре.
2: Ще трошки про історію створення спецтрибуналу.
3: Я чую інше.
2: Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
0: Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може і до Кишинева, та, тобто, або ж, ну, до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знову ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії, так. Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
2: Так.
0: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресії досить специфічним, розуміючи, що вочевидь, різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті.
3: Увага! І, тривога у Харківській області триває.
0: Навіщо ви це робите? Це ні до чого не призведе. Використовуйте те, що у вас є. Натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали.
3: Увага! Але у Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Тому насправді...
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Юридичні радники з інших держав, міжнародних організацій, один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими, і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи, це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру. Тобто, я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент,

0: І ми сподіваємося, після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
1: І от тепер до цього майбутнього. Пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Гаазі, він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування, як буде фінансуватися, і чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
0: Це, звичайно, дуже хороше запитання, і знову ж таки, я тут, і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому там моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? Mm-hmm. Ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так, тобто функціонування цього всього. І тут, насправді, дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде знаходитись у Гаазі, це принципово важливо, тому що Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права, так офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами, ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде, по суті, асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та, стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згадані вже передовій групі Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже, по суті, з партнерами працюємо.
1: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
0: Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, з цим можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець з міжнародного кримінального права, або фахівець з національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна там, або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу, він знаходитиметься в Гаазі в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора, а судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Гаазі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли, ну, немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
2: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які, ну, не те, що прям прихильні будуть до росіян, а, ну, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
0: Ну, для цього є керівний комітет. Ну, тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, що до нього не є якісь питання, ну, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і ну, я такі загрози ми можемо бачити будь-де, і от, в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
2: Ні, я, власне, через те і запитую, чи можливо ви, власне, і придумали якісь моменти, які би це не вони.
0: Ні, ну там я впевнений, що якщо там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там через демарші, інші інструменти, то ну це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, ну, вони не будуть загрозою, і вони не будуть ставити питання ні для кого.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено всередині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень агентом України міжнародного одному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо, коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження, пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших?
0: Так, я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що для є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місці, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який відповідно має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець із вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона і спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Угу. Але знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді. Так? Тобто, якийсь він міністр чи депутат. Чи там, чи та, тобто функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами, серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули.
1: Угу.
0: Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути.
1: Угу.
0: Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто, ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється. Але воно не завершується, тобто вони не є недоторканними. Так? Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
1: Тобто відповідати будуть всі?
0: Абсолютно. І вони також. І вони, і ця трійка також. І я ще раз кажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Володимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І навіть в держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті та спецтрибуналу, як і в цілому, там мати ідеальний орган та спецтрибунал, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана вкупі з провадженням in absentia, заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
2: Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь,
0: тобто,
2: понести?
0: Що? Мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
2: Ми так собі уявили.
0: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Так? Ми ж так само цього хочемо. Та? Ми такі самі українці, громадяни
2: кажу,
0: України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Та? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
2: Та вони просто не виїжджають.
0: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знов ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
2: яку
0: вони
2: ти
0: там,
2: хочеш увійти.
0: Яку ти хочеш увійти? Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
1: Міжнародний.
0: І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. а може ти і не злочинець.
1: Угу.
0: А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок,
2: угу,
0: навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок.
1: Угу.
0: Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Газі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму, побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
3: Я чую інших.
2: А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
1: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
2: Ні-ні, я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось я ж хочу бути збирателем земель русських, може, якось будемо говорити і договорюватися.
0: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає із того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, mm-hmm, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись.
1: Mm-hmm.
0: Дехто з них писав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Mm-hmm. Дехто потім став одним президентом, потім іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається, да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так себе поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність.
2: Mm-hmm.
0: Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, mm-hmm, зокрема от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами, mm-hmm, з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування.
1: Mm-hmm.
0: Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити,
1: ми
0: в буквальному
1: це,
0: сенсі,
1: так.
0: Та встромити просто взяти, але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі такі, як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
1: Чи є вже зараз розуміння, бодай приблизне якесь оціночне, скільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
0: Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося би залишити його для суддів і прокурорів, mm-hmm, трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішує. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії. Та,
1: угу,
0: саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Угу. або в МКС, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Злочин агресії – це таки елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали та? На ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу, ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності за злочин агресії проти України. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального трибуналу. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали.
1: Тобто,
0: щоб не втрачати
1: вже,
0: час.
1: Матеріал так, вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
0: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так, роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва, конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisors, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знову ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто, немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
3: Я чую інших.
2: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
0: Це дуже складно відповісти. Я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте,
2: окей.
0: Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, як від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та, я можу сказати, залікова книжка, зараховано, далі питання політичне. Звичайно, ми так не робимо, ми ну, намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік, там, чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції, так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає, спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це, знову ж таки, це позиція, ми його створюємо зараз. Коли нема ще капітуляції
2: іншої
0: сторони.
2: Я просто, коли читала новини, то бачила різні роки. 27-й тільки початок роботи,
0: 30-й. Я не хочу можливо давати, мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося якомога швидше.
1: Але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
0: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Це правда.
2: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде теж досить
0: так,
2: швидко.
0: Сподіваємось і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
1: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке я періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
0: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – не застосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, якесь майбутнє. Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо от основних принципів життя у світі наразі, які ми називаємо юристи основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді, і для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому, як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо, оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд. Тому для інших ситуацій я, як юрист-міжнародник, волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
1: Дякую дуже, пане Антоне.
2: Дякуємо вам за розмову. Нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
1: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».

0: Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Де б ви не були, слухайте накипіло.
2: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: жити коли?
1: Говорить радіо Накипіло.
2: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

радіо накипіло. Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Живее в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові сотні людей здали кров до Всесвітнього дня донора. На Вовчанському напрямку дронарі ліквідували замасковану техніку окупантів. Музикантка з Харкова представить Україну на світовому фестивалі. Деталі у випуску новин у студії. Я Шатунський, вітаю.
2: Тема дня.
1: 14 червня Україна разом з усім світом відзначає День донора крові. Через геноцидну війну Росії проти України потреба в донорській крові у лікарнях та шпиталях завжди висока. Кров неможливо створити в штучних умовах. Тільки людина здатна врятувати іншу людину. Напередодні Всесвітнього дня донора у Харкові сотні людей зголосилися здати кров, повідомили в обласному центрі крові. Черги вишикувались до донор-центру у торговому центрі Нікольський та безпосередньо обласного центру служби крові. Сотні харків'ян терпляче чекали своєї черги на донацію. Через велику кількість охочих час очікування був довшим, але жодна хвилина не була марною, адже кожна донація означає врятоване життя, зазначили у центрі крові.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 113-ї бригади тероборони розібрали захист та спалили ворожий танк на Вовчанському напрямку. Кадри бойової роботи публікує телеграм-канал «Харківський напрямок». Російські військові намагалися максимально убезпечити свій танк, загнали його у підземний бліндаж землянку, ретельно замаскували та спорудили захисні конструкції. Проте це не врятувало ворожу бронетехніку від українських дронерів. Знищення такої цілі – це тривалий та послідовний процес, який вимагає неабиякого терпіння, зазначають військові. Спочатку дронарі розвідали позицію та знищили зовнішнє маскування. Після цього за допомогою точних скидів розібрали захисні інженерні споруди ворога. Фінальним акордом операції став ювелірний заліт FPV-дрона прямо у середину землянки. Після точного влучання у прихований танк російська техніка перетворилася на купу металобрухту. Ефективне полювання на Вовчанському напрямку влаштували оператори безпілотних літальних апаратів 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Як інформує Генштаб, сьогодні на Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону у районах Гранів та Вовчанська. На Куп'янському напрямку українські оборонці зупинили спробу ворога просунутися уперед у бік Курилівки.
2: Культура.
1: Всесвітньо відома арфістка, родом з Харкова, Вероніка Лемішенко представить українську культуру на найбільшому фестивалі арфістів у Торонто – One Harp World. За інформацією організаторів фестивалю, українка виступить із сольною програмою 1 серпня. Музикантка представить концептуальну сольну програму, яка складається виключно із творів сучасних жінок-композиторок, які пишуть для арфи. Виступ базується на її переможні композиції «Слова, звуки, думки». Програма відображає реалії війни в Україні через поєднання відомих українських творів «Ніч, яка місячна», «Мелодія», «Ой, у лузі», «Червона калина» із залученням автентичних воєнних аудіозаписів, звуків сирен, вибухів тощо. Зазначу, що Вероніка Лемішенко народилася у Харкові, вона випускниця Харківського державного музичного ліцею, лауреатка міжнародних конкурсів в Уельсі, Франції, Іспанії, Україні, Чехії, Болгарії, Греції та Сингапурі.
2: Погода.
1: У першій половині прийдешнього тижня південно-західний вітер принесе грози та пориви до 20 метрів на секунду зі зниженням температури. Завтра на Харківщині можливе ускладнення погодних умов. За прогнозами харківських синоптиків, переважатиме мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ і гроза, вдень місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра вдень 20-25. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Радио накипіло.
1: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка», слухайте «Радіо накипіло».

0: може ніхто.
1: Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харкові сотні людей здали кров до Всесвітнього дня донора. На Вовченському напрямку дронарі ліквідували замасковану техніку окупантів. Музикантка з Харкова представить Україну на світовому фестивалі. Деталі у випуску новин у студії. Я Шатунський, вітаю.
2: Тема дня.
1: 14 червня Україна разом з усім світом відзначає День донора крові. Через геноцидну війну Росії проти України потреба в донорській крові у лікарнях та шпиталях завжди висока. Кров неможливо створити в штучних умовах. Тільки людина здатна врятувати іншу людину. Напередодні Всесвітнього дня донора у Харкові сотні людей зголосилися здати кров, повідомили в обласному центрі крові. Черги вишикувались до донор-центру у торговому центрі «Нікольський» та безпосередньо обласного центру служби крові. Сотні харків'ян терпляче чекали своєї черги на донацію. Через велику кількість охочих час очікування був довшим, але жодна хвилина не була марною, адже кожна донація означає врятоване життя, зазначили у центрі крові.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 113-ї бригади тероборони розібрали захист та спалили ворожий танк на Вовченському напрямку. Кадри бойової роботи публікує телеграм-канал «Харківський напрямок». Російські військові намагалися максимально убезпечити свій танк, загнали його у підземний бліндаж землянку, ретельно замаскували та спорудили захисні конструкції. Проте це не врятувало ворожу бронетехніку від українських дронерів. Знищення такої цілі – це тривалий та послідовний процес, який вимагає неабиякого терпіння, зазначають військові. Спочатку дронарі розвідали позицію та знищили зовнішнє маскування. Після цього за допомогою точних скидів розібрали захисні інженерні споруди ворога. Фінальним акордом операції став ювелірний заліт FPV-дрона прямо у середину землянки. Після точного влучання у прихований танк російська техніка перетворилася на купу металобрухту. Ефективне полювання на Вовчанському напрямку влаштували оператори безпілотних літальних апаратів 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Як інформує Генштаб, сьогодні на Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону у районах Гранів та Вовчанська. На Куп'янському напрямку українські оборонці зупинили спробу ворога просунутися уперед у бік Курилівки.
2: Культура.
1: Всесвітньо відома арфістка, родом з Харкова, Вероніка Лімішенко представить українську культуру на найбільшому фестивалі арфістів у Торонто – One Harp World. За інформацією організаторів фестивалю, українка виступить із сольною програмою 1 серпня. Музикантка представить концептуальну сольну програму, яка складається виключно із творів сучасних жінок-композиторок, які пишуть для арфи. Виступ базується на її переможній композиції «Слова, звуки, думки». Програма відображає реалії війни в Україні через поєднання відомих українських творів «Ніч, яка місячна», «Мелодія», «Ой, у лузі, червона калина» із залученням автентичних воєнних аудіозаписів, звуків сирен, вибухів тощо. Зазначу, що Вероніка Лемішенко народилася у Харкові, вона випускниця Харківського державного музичного ліцею, лауреатка міжнародних конкурсів в Уельсі, Франції, Іспанії, Україні, Чехії, Болгарії, Греції та Сингапурі.
2: Погода.
1: У першій половині прийдешнього тижня південно-західний вітер принесе грози та пориви до 20 метрів на секунду зі зниженням температури. Завтра на Харківщині можливе ускладнення погодних умов. За прогнозами харківських синоптиків, переважатиме мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ і гроза, вдень місцями град. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 11-16, завтра вдень 20-25. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Увага! Бригада «Форпост» запрошує на службу за контрактом без ТЦК та СП. Обирайте спеціальність за фахом самі та пройдіть співбесіду. На військову службу приймаються громадяни віком від 18 до 55 років. Повний соцпакет. Грошова винагорода від 55 тисяч гривень. Продовольче, медичне забезпечення та курортне лікування. Одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтесь до команди бригади «Форпост». Телефонуйте 067-368-85-34.
2: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як заєць морквеніс кращого життя шукав.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Третій день заєць морквеніс длубав суху землю біля морквинок на городі, щоб хоч трошки розпушити її. Бо ж після такої спеки годі чекати урожаю. А треба доглянути, щоб взимку було чим зайченят годувати.
2: «Ох, і важка у мене робота!»
1: – бурмотів він собі під ніс.
2: «Бідний я та нещасний! У такому краї народився, що тільки важко працювати треба! І чому не в далекій Африці, де банани самі собі на пальмах ростуть? Тільки ходи, збирай та смакуй! А тут землю підгодуй, посади, доглядай, поливай, а то ще збирай із землі те, що вродило. Як же моя спина стільки може витримати? Так і зовсім захворіти можна!»
3: «Вітаю, працьовитого зайця!» – раптом почув за спиною. «Як же приємно дивитися, коли хтось так гарно працює!»
1: Біля морквеноса стояв, прищуривши й без того вузькі очі, лис дикун. І хитро посміхався. Морквеноса ще більше пересмикнуло.
2: «Чого тобі?»
1: – не бажаючи продовжувати розмову, кинув заєць.
3: «Ну так я розумію, ти ж мусиш зайченят годувати, то в землі колупатися треба до віку. Не усі ж можуть готову їжу собі добути, півника там чи курочку зловити, або ж і зайчика, як повезе. Чи ж голодів назбирати, як кабанчик, або просто їсти те, що на деревах росте».
1: Вколов ще раз, ніби співчуваючи, і задоволений собою пішов, зоставивши морквеноса зі своїми думками. Родину зайця та його самого лис-дикун не чіпав, бо давно зналися вони, але ущипнути та задіти заживе завжди намагався якнайсильніше. Довго ще бідкався морквеніс про свою важку долю, поки морквинки обкопував, тоді поливав, а коли вже сонце лягло спати, і сам потягнувся в нору. Дорогою вирішив ще до старої мудрої сови зайти, поради пошукати, у який краще край помандрувати, щоб краще життя знайти.
2: «Краще життя, кажеш, у теплому краї?»
1: Відкрила одне око стара сова, хоч і так нічого ним не бачила.
2: «Де бає, діде, краще, а ді ж вдоба. Запам'ятай собі, де ти народився, там і пригодився. Кажуть, здавна. А що працювати мусиш? То хіба в нашому краї медом намазано? Думаєш, там рай? Всюди є свої труднощі. Але вдоба тебе і рідна земля гріє. Родичі та друзі допобожуть. Навіть повітря вдоба зовсім інше».
1: Не дослухав морквеніс, що там говорила ще сова, бо не ті слова хотів почути. І ще більше розсердився.
2: «Та що вона знає? Сидить все життя на своєму дереві, тільки миш її бачила при місяці. Не буду я її слухати».
1: Таке зло його взяло, що так важко мусить працювати. Пригадав, як мандрував світом і бачив швидких мавпочок, які стрибали собі по деревах. Зривали банани та іншу смакоту, яка росла на деревах так рясно, що здавалося, про їжу можна взагалі не думати. Захотів їсти, пішов зірвав собі та й посмакував.
2: «Жінко, збирай зайченят та необхідні речі! Завтра підемо кращого життя шукати!»
1: Буркнув до зайчихи і, скрутившись калачиком, заснув. Снилися йому тієї ночі теплі краї, де немає снігу, холоду, немає хитрого лиса і ні від кого не треба ховатися, боятися. А їжа сама до рота проситься, Росте на деревах, кущах, просто під ногами. Іди та збирай собі. А у вільний час лежи собі на пісочку, коливай лапою та комашок відганяй. І так це все солодко було, що заєць Морквеніс усміхнувся у сні. Та щойно сонечко визирнуло з-за обрію, зайченята прокинулися і почали стрибати, галасувати, сніданку вимагаючи. Що тут робити? Пора прокидатися. Поки мама зайчиха зайченят годувала, Морквеніс пострибав на грядку, назбирав овочів у торбу на дорогу. А інші? Та нащо вони йому, коли так важко даються? У нових краях їжа сама в рот буде йти. Той зоставив. Довго добиралися вони із зайчихою та зайченятами до теплих країв. Ішли полями, лісами, а тоді ще водою мусили перепливати на пароплаві. Зрештою, на горизонті побачили омріяну землю.
2: «Ну, готуйся нове життя починати!» Вигукнув щасливий заєць до своєї сім'ї і першим зістрибнув на жовтий пісок та пострибав до високих пальм їжу собі шукати. Бо морквинки та й інші овочі вже встигли закінчитися дорогою.
1: Біля першої ж пальми на узбережжі, на якій висіло чимало стиглих бананів, Морквеніс побачив маленьку мавпочку, яка сиділа, обіпершись об стовбур, і ласувала бананом.
2: «О, новенький!»
1: Зиркнула вона на зайця, який поглядом поїдав банани, що лежали біля неї на піску, цілим гроном.
2: «Ти звідкіля?»
4: «Вітаю. Я Морквеніс із лісу за морем та полями. Привіз сюди свою сім'ю. Кращого життя шукати. І дуже нам їсти хочеться. Чи можеш дати нам по одному хоча б бананчику?»
2: «Кращого життя, кажеш? А хіба тут краще? Хоча так. Згідна з тобою. Я дуже люблю свій край і все, що я роблю. Тримай цю в'язку бананів, нагодуй свою сім'ю, а я собі ще дістану. Це найкраща у світі їжа».
4: «Дякую, я в боргу не залишуся!»
1: Обіймаючи міцно оберемок бананів, Морквеніс пострибав до своїх. Та коли посідали їсти, заєць вкусив банан і скривився. Не такий він думав на смак цей фрукт. Якийсь сухий і мучнистий. Зайчиха також вкусила тільки раз і не захотіла далі їсти. А зайченята навіть і не спробували.
5: «Татусю, татусю, а морквинку можна? Ми її так любимо!»
1: попросили вони.
4: «Ну так, банани не дуже, але тут багато ще й різних фруктів. Все буде добре, тут просто рай для життя!»
1: Якось облаштувавшись на ніч та заморивши голод тими ж бананами, бо більше нічим, усі повкладалися спати.
2: «Так, як вдоба, де бає діде!»
1: Пролунав раптом голос мудрої сови над вухом морквеноса, від чого він одразу прокинувся. Та це був тільки сон. Навколо сам пісок, пальми і зовсім чужа для нього сторона. Та ще й така спека навіть уночі, що заєць мріяв хоч на хвилинку перенестися у рідний ліс і заховатися під розлогу сосну чи у прохолодну нору. Але знов пригадав важку роботу в полі на грядці і рішуче пострибав до уже знайомої мавпочки, яка знову сиділа під пальмою, фруктів на сніданок роздобути.
2: «Фруктів, кажеш, хочеш? Та їх немало так відразу. Потрібно дістати. Вчора я тобі дала трошки, бо мала багато. А сьогодні самій добувати прийдеться».
4: «То, може, навчиш мене?» – запитав Морквеніс.
2: «Та це просто, як розвага для мене. Дивися та й повторюй. Сьогодні будемо он з тієї пальми банани зривати. Бач, які стиглі і великі».
1: Банани справді ніби манили до себе. Здавалося, не так уже й далеко. Піди та візьми. Нічого більше робити не треба. В землі там колупатися. Отож, зараз будуть ситі усі. Тільки потрібно повторювати за мавпочкою. А мавпочка вже прутко полізла вверх по пальмі, обхоплюючи її лапками. Заєць собі спробував. Але чи то лапки були закороткі, чи пальма слизька без гілочок. Та він, щойно піднявшись на метр над землею, щоразу боляче гепався об землю, від чого у нього під хвостиком вже було червоне.
2: «Ти стаєш схожий на мавпочок!»
1: Під пальмою стояла ще одна із роду мавп і аж за живіт трималася від сміху.
2: «Давай лапу, я підсажу тебе на пальму, далі можете сам дати собі раду».
1: Мавпочка допомогла морквеносу із горем пополам вибратися на пальму. Банани вже були просто перед його носом. Але ж як їх зірвати, коли лапками він так міцно вхопився за стовбур від страху, що годі було й відірвати?
5: «А ти зачепився хвостом, як ми! Дивися!»
1: повчала його перша мавпочка, яка вже зірвала багато бананів і могла опуститися вниз.
2: «Хвостом?»
1: Заяць здивувався, але якщо так кажуть, то треба спробувати. Спробував він своїм кусим хвостиком пальму обійняти, зачепитися. Та де там? Тільки ще більше натер собі під хвостиком. А хвіст так об пальму зачухав, що шерсть на ньому геть стерлася, і він тепер виглядав, як мишачий хвостик. Спробував він вухами довгими пальму обхопити, та тільки гулю собі набив на лобі. Спустився морквеніс додолу без нічого. Засумував. У животику забуркотало від голоду, і пригадалися йому соковиті морквинки, якими він ласував вдома. І такими бажаними вони були, що готовий був усе віддати, працювати від ранку до ночі, тільки б спати у своїй зручній прохолодній норі під старим дубом, стрибати по травичці та длубатися на своїй грядці, вирощуючи овочі та фрукти. Пригадав слова сови про рідний край, які вона йому говорила, а він навіть не дослухав тоді. Зібрав заяць усю сім'ю і подався додому. Бо нема чого кращого життя деінде шукати, коли воно тільки вдома може бути. Де ти народився, там і пригодився. Більше морквеніс кращого життя не шукав. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас вожинати, така нема.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Всім привіт, мене звати Міша Правильний, слухай правильну музику на радіо «Накипіло».

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій

0: берег собі кожен сам обираєте, тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.
1: Смерть.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Гончарівка слухає Радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною.

Джаз на радіо Накипіло.

0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
1: Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія. А це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо Накипіло.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
2: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втому, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу на чекіти міську. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо.

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина, і просто прикинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від ній. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити. Можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

Я Славутич. Славутич.

0: Україні друга ночі.
1: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
2: Я Філіп Декань, автор та ведучий програми «Харківські історії». Радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо «Накипіло» спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Героєм сьогоднішньої програми стала людина незвична. Також, як і герой однієї з попередніх програм Зайда, тобто не тутешній, він не уродженець Харкова, пізніше потрапив в наше місто і... Для когось ця людина однозначна, для когось неоднозначна. А він не з тих, кого зараз вважають героєм, або варто було б вважати героєм. Навпаки, він такий собі антигерой, тому що він аж ніяк не сприяв українському національному відродженню, а навпаки робив все для того, щоб вільної України не постало. Але саме заради цього він перетинався з людьми, для яких вільна Україна свого часу була метою. І я вже згадав, коли сказав, що сьогоднішній наш герой Зайден, місцевий, точно так же, як і герой однієї з попередніх програм, я мав на увазі Юліана Гоєва, галичанина, який спочатку був січовим стрільцем, потім став червоним командиром. І більше того, долі наших героїв поєднані, бо Юліан Гоєв був підлеглим нашого сьогоднішнього героя цього випуску програми «Харківські історії» Густава Баара, який починав свою службу в царській армії ще за часів Першої світової війни, а потім став червоним командиром та ще і розвідником. Ну от, власне, про нього, про Густава Баара ми і говоритимемо з істориком з Івано-Франківська Андрієм Бойдою. Пане Андрію, добрий день, радий вас вітати гостем програми «Харківські історії».
3: І я радий вас чути. Приємно, що ми продовжуємо випуск цих передач. Вони доволі важливі для сучасного часу. Це приємно чути. Дякую.
2: Я з вами згоден і вдячний за те, що ви запропонували зробити серію таких випусків. Але бачите, я думаю, що наші слухачі і майбутні глядачі, ті, хто буде дивитися програму «Харківські історії» на YouTube-каналі «Радіо Накипіло», можуть здивуватися, а чому, власне, ми вибрали героєм людину, яка не може вважатися, як я сказав, власне, героєм.
3: Ми вибрали її не просто так, тому що важливо розуміти, як комуністи отримують успіх, точніше, як вони його отримували в минулому, чому ми не повинні їх зараз допускати, чому важливо розуміти, що окремий досвід минулого, він може бути корисним для розуміння тих проблемних історичних процесів, які були 100 років тому, 90-80. Чим глибше ми розуміємо навіть противника, тим більше ми можемо перемогти і на інформаційному фронті. Тому такі історії – це хороший показовий приклад для таких випадків.
2: Ну і знаєте, є ще один цікавий момент, мені здає важливий насамперед момент. Дуже цікаво бачити в історичній вже ретроспективі, як вони використовували людей, які, як от в нашому випадку, дійсно свого часу віддавали життя, боролися за незалежну Україну, мали якесь уявлення все одно про окремість України, можна сказати, від Росії, так точно, неважливо якою, навіть хай в цьому випадку і більшовицьке, як багато хто, між іншим, наприклад, з культурних героїв розстріляного відродження або наших 20-х, і як вони цих людей також на свою сторону якось привертали.
3: Так, це справді важливо, тому що людський потенціал, він є найцінніший, тому що в будь-якій війні найцінніший потенціал – це не танки з ракетами, це не авіація, яка зараз тільки дорожче, чи безпілотники. В першу чергу люди. Так президент каже, так і інші кажуть.
2: Ну що ж, я думаю, ми з вами достатньо заінтригували наших слухачів і глядачів. Отже, Густав Баар. Хто він і звідки? З його прізвища видно, що він явно не українського точно походження.
3: Так, він не українського походження, він уродженець Латвії, місто Шлок. Ну, таке було невеличке містечко, тепер це територія Юрмали, там, де дуже багато цікавих заходів проходило, як в минулому, так і тепер культурних. Він був сином колишнього сибірського лісоруба, який так чи інакше повернувся в Латвію, але є версія, що він не скільки латиш, як всі думають, ну, тобто не латвієць, а радше за все він німець, тобто оззейський німці, як на них говорили. І на це вказує як прізвище, яке не є, скажімо, латиським, а радше німецьким. Тобто він ось з тих таких німців справжніх, тому що навіть якщо поглянути на його портрет, він вже на Вікіпедії розміщений, то видно такого доволі типового німця, такого середньовічного часу чуть-чуть. Він сам був з бідної сім'ї, він був різноробочим, він тільки закінчив початкову школу в 1909 році. І далі він не мав якоїсь такої особливої освіти, то матросом на річці, на маленькому пароплаві, то лісоруб, то різноробочий на різних таких будівництвах чи ще десь. Тобто у нього не було якоїсь конкретного життєвої мети до Першої світової. А як тільки його мобілізували в 1915-му, він ж доходить до унтер-офіцера. Це людина, яка спочатку була в звичайній піхотній частині, а потім перейшла в кінно-підривну розвідку. Тобто фронтова розвідка, яка вивідувала позиції ворога за допомогою транспорту. Тобто важливо було маневреність, швидкість. І Баар був якраз тих, хто до цього був пристосований. Він, до речі, був досить високого росту, що йому дозволяло часто далеко спостерігати, багато спостерігати. Ну і він, відповідно, був з таких харизматичних людей, але строгих. Угу. Це, до речі, потім часто відмічали, що він такий строгий чоловік.
2: Як і начальник, мабуть, також, да, достатньо суворий. От, між іншим, я так подумав, що щодо зросту високого, це не є таким позитивним моментом, може, для розвідника, ну, принаймні, не для всіх, але, мабуть, в його випадку, да, так і було. Ви знаєте, цікавий момент, ви от згадали, що він про зріст, знов-таки повторюся, і цікаво до нас дійшло це от в Вікіпедії є, я так розумію, що це ваша стаття, так, в Вікіпедії?
3: Ви так, це я створю.
2: Дослідили, так, привели, навели згадку Іллі Старінова, це дуже відомий, навіть легендарний, я б сказав, радянський розвідник, підпільник, який у Харкові славився тим, що підірвав свого часу штаб одного з німецьких розташувань, за що потім харківці постраждали, між іншим. Так от он, він, йому довелося співпрацювати з Бауером, і він цікавий, такий нарис невеличкий, спогади залишив, написав, що, от я просто зацитую, я знав, що Баар латиш, ну, він вважав, що латиш, але він нагадував лісоруба з гущавини тайги, який довгі роки прожив серед мовчазних розпадків і кедровника. Простягнута мені рука теж була рукою лісоруба, велика, жорстка, ніби огробіла від міцного топорища. Яскравий такий опис, можна уявити цю кремезну людину.
3: Так, він був доволі такого, не тільки росту великого, а ще й сили великої, тому що часто я от зустрічав матеріали, в нього була така переконливість. Тобто, якщо я не говорив співрозмовником, він його так переконував, що вже людина будь-на що була готова піти, але лише це виконати. Це такий цікавий момент в нього в житті був.
2: Як зараз прийнято казати...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Що він з розвідкою стикнувся ще молодою людиною під час служби в армії, в часи Першої світової війни. Як потім його доля складалася?
3: Ну, як і багато жителів Латвії, особливо військових, він попадає під більшовицьку пропаганду. З травня 1917-го він вже такий ярий більшовик, який вже і хоче діяти, він хоче брати владу у свої руки. Тобто вони повірили в оці такі ледь не ідеї французької революції. Ну, тобто так було співзвучно тоді поширювати, що о, французів вийшло, що в нас не вийде. То він це вірить, він долучається до нелегітимних органів влади. В 1918 році він навіть до Червоної, спочатку гвардії, потім армії долучається. Тобто людина пробує себе в кар'єрній драбині саме такій радянській. Чому він національно не пішов? Ну, очевидно, через те, що пропаганда була настільки потужна в тій частині, де він перебував, що, ймовірно, він уже або не бачив альтернативи, або наскільки повірив більшовиків, що вже думає все, це от і є моя сила, але хто міг подумати про наслідки в той період?
2: Ну, знов-таки, враховуючи, що він був з бідної сім'ї, також нема нічого дивного, тим більше, що він, знаєте, як то кажуть, бовтався по життю, ніяк не міг визначитися. І він був в латиському стрілецькому полку, відомому під назвою балтійські стрільці такому із вкрай неоднозначною репутацією, я б сказав. Ну, зараз, звісно, що за радянських часів у них була така виключно благонадійна, я б сказав, навіть репутація. Зараз ми розуміємо, що вони часто займалися вірою і правдою, служили радянській владі і займалися, ну, абсолютно речами вкрай неприємними. Тобто і бунти подавляли, і в розстрілах масово брали участь. Я не знаю, чи стосується це Бара, між іншим. Відомо от про момент його служби в латиському полку?
3: Ну, більше була роль не скільки якогось стрільця, чи, наприклад, командира. Він більше був пропагандист. Тобто він з російської на латиську багато перекладав листівок для того, щоб оця їхня ідейна пропаганда більшовицька ширилася. Чи він був задіяний як стрілець, ну, тобто якийсь командир, чи ще хтось, то про це чомусь даних не знаходив. Він більше такий пропагандист. Тобто треба переконати, во, ми йдемо проти білих, ми йдемо проти тих, проти інших, боремось з буржуями. Тобто треба було показати, одурманити цих летачів, що ось
2: агітаційну роботу для вас провести, як то кажуть. Угу.
3: Так, так. Тобто в нього така була більше функція в цьому випадку.
2: Коли він потрапив до розвідувальних органів вже Червоної армії?
3: В першу чергу це відбулося вже з 19-го року. Чому? Тому що відбувся крах латиської комуністичної ідеї як державності. Тобто стало очевидно, що Латвія не стане радянською в той період. І він спочатку переходить на звичайну армійську посаду штабну. Тобто щось таке, як порядкування картотек, звітів. Ну, такий діловод, але діловод ну, на високій посаді. Але стало очевидним, що цей фронтовий досвід, ну, кінно-підривна розвідка, навіть для царської Росії це доволі серйозні загони. Це є очевидним, що така людина буде потрібна для задач, які можна виконувати на лінії фронту. Чи він брав участь уже в агентурній роботі тоді? Даних немає. Але те, що він вмів аналізувати інформацію, це ще стає зрозумілим, коли він в Новгороді перебував як людина, що завідувала агітаційним відділом при губкомі. Він дуже багато писав листівок, одну із них я маю, мені свій час знайшли, що була основна пропаганда, що Захід поганий, націоналісти не дуже, білих б'єм, тобто всі навколо вороги, одна Червона армія правильна. Ну, от і йому треба було більше по цій шпигунській агентурі, це ж в першу чергу не розвідка фронтова якась, що ну там зайти в ту частину, дізнатися те чи інше про противника, а от якраз пропаганда. Агентуру дуже багато засилали як пропаганду серед населення. І для нього спочатку обирають румунський напрямок, що дуже цікаво. Тобто латиш, який не румунському напрямку.
2: А от це доволі дивно. А от чому, між іншим, є відповідь на це питання?
3: Ну, в першу чергу, це через те, що його перевели в Україну якраз в 20-21 році, його ж перевели сюди. І перші, ким вони цікавилися, Румунія. Тому що, по-перше, Румунія закріплялася як держава. Польський фронт ще в 20-му році був активний, ціла польсько-радянська війна, але для цього були такі спеціалісти, як галичани. Тобто їм уже було зручно їх залучати для цього напрямку. Ну і тим паче вже налагоджена мережа була. Рік же перед тим була створена Компартія Східної Галичини, це ж фактично агентурна база 12-ї армії радянської. Тому Бара залучили чому? Бо, по-перше, він мови знав, він був поліглот хороший. По-друге, Бар уже дещо мав з напрацювань, він цікавився якраз цим напрямком, де Бесарабія, де, наприклад, та ж Буковина північна, але напряму там не був. Тому що якби щось було в цьому плані, це би було зафіксовано в матеріалах. Тобто він ввів лишень розробку агентур, цікавився біографіями військовими. Тобто для нього було важливо вивчити противника повністю. Тобто яка біографія, де живе, чим займається, яка в них лінія, які плани. Тобто їх більше документація тут цікава.
2: Я, до речі, хотів запитати, але ви відповіли, в принципі, на моє питання, яке не встиг поставити. Він, виходить, розумівся на тій діяльності, куди його направили. Тому що ну, в радянські часи таке бувало, коли людей ставили туди, де вони зовсім геть нічого не знали. Це не той випадок. Бачите, він і мову навіть знав. Виходить, і румунську мову також знав. І плюс розбирався в хитросплетіннях політики місцевої, соціального життя і так далі. А він конкретно якимись персоналіями займався розробкою, чи ні?
3: Генералітет, тобто генштаб, керівництво конкретних дивізій, конкретних з'єднань, тобто його це більше цікавило. Тобто, що на прикордонні розміщено, навіть десь Сигуранса, тобто румунська така жандармерія і контррозвідка, ну, тобто їх цікавили різні деталі, різні можливості. Тобто, звичайно, що румунський напрямок чому вивчався? Тому що всі 20-ті роки визначалося, що навіть ось та сама Придністров'я, ну, наприклад, теперішнє, це ж ракова пухлина для нас з боку Вінниччини і Одещини. А тоді, коли створилася Автономна Молдавська Республіка у складі УРСР, це ж будь-який як плацдарм для майбутнього наступу для Румунії. Тому визначалися оці цілі, ці задачі, і тому було потрібна людина, яка би керувала по цьому напрямку. Але хочу зауважити, що вже ближче до кінця 20-х напрямок не був вже такий пріоритетний, як раніше, що потім навіть була така нарада керівників розвідок з різних республік радянських. 27-му році Ян Берзін, до речі, теж прибалт, він таке дуже цікаве зауваження. Він, здається, теж латиш, якщо я не
2: помиляю. Він латиш, Ян Берзін, так, латиш. До речі, ми згадували латиських стрільців, з них багато потім відомими воєначальниками стало. От, до речі, Ян Берзін, один з керівників військової розвідки радянської, Лацис, який ЧК очолив і так далі.
3: От якраз коли у квітні 1927 року відбувалася нарада керівників розвідок з різних військових округів радянських в Червоної армії, то, наприклад, обговорювалися різні питання, проблемні, які є на рівні того чи іншого округу. І тоді Берзін зробив дуже цікаве зауваження до Бара, чому він виступає як прокурор по тих чи інших недоліках роботи розвідки, і чому він так багато звертає увагу на той румунський напрямок, який вже не був глобально цікавий. Тобто до нього вже інтерес зменшувався, було більше інтересу до Польщі, до держав Балтії, навіть до тої ж Фінляндії, але вже Румунія ставала все менш цікавою. Uh-huh. Яка причина, ну, на жаль, не вказано по стенограмі наради, але стає очевидним, що коли Бар намагався звернути увагу, що увага до Румунії зменшується на рівні розвитки, то, на жаль, його тільки від цього, ну, так відштовхнули, що ти, наприклад, лізеш не в свої справи, як, ну, на якомусь такому тоні, фактично.
2: Цікавий момент, дійсно, тут треба, мабуть, вивчати, бо, знов таки, зрозумілий той напрямок румунський, хоча б через те, що Бесарабія, яка тоді належала Румунії, яку вони загарбили, була в полі зору Радянського Союзу, звісно, і думка про повернення Бесарабії була постійно присутня у керівництва радянського. Ну, тим не менше, так, якось фокус перейшов на інші країни, мабуть, в тому числі через брак ресурсів, хто його знає. А коли, на якому етапі Бар познайомився із нашим, з героєм попередньої нашої програми, нашої розмови з вами, Юліаном Гойовим, до речі, як у них стосунки складалися? Чи відомо це?
3: Так, дещо відомо. Коли вони познайомились, точної дати немає. Я можу лише пропускати, що це відбулось на початку 20-х, десь 20-21 рік, тобто 1920-21 рік. І це, скоріш за все, сталося якраз під час того завдання, коли Гойова спіймало ЧК в Криму під виглядом білого поручника, який нібито ще перед тим гетьманаті служив. Чому я це припускаю? Бо, по-перше, Бар доволі часто мав можливість відвідувати Крим по тій лінії, по якій він працював, і той же румунський напрямок, і контррозвідка по білих офіцерах колишніх, тобто перевірки, хто залишився, не виїхав, скажімо, з тими кораблями в 20-му році, то, ймовірно, Гойов з Баром були знайомі якраз десь 20-21 рік. Але з рахування того, що Гойова спіймали в 1921-му, то, скоріш за все, знайомство відбулося в 1921-му, бо вже в 1924-му Бар бере Гойова одразу заступником, своїм заступником на рівні округу, відділу розвідки при штабі. Тобто, ну, просто так би людину не взяли по розпорядженню з рівня полка. Тобто, це доволі високе підвищення для людини, що керувала розвідкою лише на рівні полка, чи там перед тим бригади, чи ще щось. Тобто, це вибирали людину довго, а Бар уже мав би знати Гойова до того періоду. За стосунки сказати якісь чи хороші, чи погані важко, тому що все-таки не Бар не описаний в Гойова детально. Але з того, що я бачу, наприклад, по часу їх взаємодії, ну, а це фактично, ну, не цілих 10 років, то очевидно, що для Бара Гойов був дуже цінним співробітником, він йому надавав і суміжні посади, в тому числі начальника аналітичного відділу. Він йому надавав можливості той же румунський напрямок курувати через КПЗУ і Компартію Буковини. Наприклад, вони коли відправляли Осипа Букшованого, такого колишнього командира січових стрільців останнього крупного. Що це означає, що люди знаходили спільну мову добре, але, наприклад, які були побутові відносини, як вони поза роботою взаємодіяли. На жаль, про це невідомо. Ну тому що кримінальні справи це доволі рідко є якась деталізація таких близьких товариських відносин. На жаль,
2: угу. А от до речі, якщо ви згадали вже про кримінальні справи, відомі факти, коли підлеглих змушували якось щось обговорювати начальників, розповідати про їхню діяльність контрреволюційну, контрадянську, так звану. От у справі Гоєва таке є, він говорив щось на свого начальника Баара.
3: От що дуже дивно, Баара він взагалі не обмовив. Угу. Взагалі. Тобто буквально одна згадка, що саме Баар був ініціатором його переведення в Харків. Тобто це означає те, що ще в вересні 1937-го Баар глобально не цікавив НКВС ні агентурно, ні, наприклад, для попереднього арешту. Тобто, коли в вересні 1937-го року арештовували військовиків в Харкові, то Баар ще їм не був цікавий. А з іншого боку, вже там через кілька місяців, в грудні 1937-го року, допитували іншого співробітника і підлеглого Баара, це Михайло Цюбко. Він був начальником розвідки в іншому окрузі, і Цюбко вже там багато таких цікавих даних навів. Він казав, що

0: Харкові, який був столицею українського військового округу. А він дуже цікаво, чим займався.
1: Ну, окрім того, що він був начальником округу, він також продовжував писати і аналітичні праці. Тобто, один із обов'язків його як начальника, що потрібно було вести таку пропаганду військової міцності СССР, що ніби ми найкращі, ми найсильніші, ми кого хоч переможемо. Тобто, ну, що ми така армада, як вони про себе говорили.
0: Тут, я перепрошую, мається на увазі, він був начальником розвідвідділу штабу округу, не начальником округу, а да, тому що начальниками були інші люди, звісно.
1: Ні, ну я маю на увазі, що начальником відділу розвідки
0: так. Штабі. Цікаво, що він займався навіть ну, на майбутнє, я так розумію, підпільною партизанською боротьбою, точніше підготовкою до підпільної партизанської боротьби на випадку війни, так?
1: Так, тому що були розвернуті школи для розвідників, для диверсантів у Куп'янську, в Харкові, в Києві, в Одесі були заклади. Тобто розгорталась дуже активна підготовка партизанських кадрів, які були передбачені на випадок, якщо саме Польща чи Румунія розпочне наступ на УРСР. Тобто це були передбачені не тільки школи, а й схорони з боєприпасами, з картами. Конкретно агентура була розкладена по прикордонній смузі, у містах, де найбільше скупчення населення і промислових об'єктів. Це було все враховано. Найцікавіше, що ця підготовка передбачала, що це ж не тільки партизанські кадри для внутрішньої боротьби з потенційним окупантом, це ще й передбачало для розгортання випадку, якщо СССР нападає на одну із держав.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Які підуть перед самою розвідкою. Наприклад, зараз російські схорони ж знаходили в прикордонній смузі в Фінляндії. Чи, наприклад, при Балтиці знаходили такі речі недавно. Так, наприклад, ті ж Естонії, чи в Латвії,
0: ну,
1: чи в інших
0: державах. Нащо так далеко ходити у Харкові та області? До речі, в лютому 2022 року також знайшли декілька схоронів.
1: А він не чув.
0: Так що тут, бачите, підготовка на майбутнє в двох напрямках, так би мовити. Так, і в випадку, якщо хтось із західних капіталістичних країн, як тоді казали, нападе на Радянський Союз, так і навпаки, якщо все ж таки розгорнеться оця світова боротьба за встановлення влади пролетаріату, як знов-таки говорили тодішньою мовою, також заздалегідь думали про підпільну боротьбу вже на території інших країн. Чим закінчилася, власне, доля? До чого він дійшов? До якого етапу, скажімо, бо Харків вже в столиці, точніше, переїхала в 34-му році в Київ, а бар залишився у Харкові?
1: Бар залишився в Харкові, оскільки було два моменти. По-перше, як я і казав, крім того, що він вів цю підготовку кадрів, агентурну роботу, аналітичні відомості вони збирали. Та, як я і казав, він ще відзначався, що от він написав таку цікаву працю, як і яку війну готують імперіалісти. Це 1928 рік, де він, наприклад, показав, що на Заході вже розробки є. Він там показав чуть не вперше, як автомат Томпсона виглядає американський, такий цікавий момент. То вже в 30-х його активність така, як, ну, навіть людина, що книгу видала, журнали військові писала спеціалізовані, вона зникає. Тобто він фактично переходить в розпорядження розвідуправління головного при Червоній армії, при штабі. Але чим він зайнявся уже останні кілька років перед арештом, невідомо. По тих відомостях, що мені надавали краєзнавці в Харкові, я знаю лише одне, що він ще допомагав відділу розвідки в Харківському військовому окрузі. Його ще залучали для різної роботи, але більше як такого консультанта, помічника, але без якоїсь конкретної посади. Так, він по атестації отримав полковника. Тобто це досить високий чин, як для людини, яка і розвідкою керувала, і іншим. Ну, до генерала з очевидних причин він не міг дійти. Хоча в нього була і освіта, і, наприклад, уже інші можливості, але в нього ні нагород, ні ще чогось, чи була партійність, з нього нічого не було. Ну, очевидно, що такі люди не сильно відзначалися начальством зверху, ну, можливо, чи були неблагонадійні для них, чи ще чомусь. Але так чи інакше, вже перед арештом, скоріш за все, вже до відставки готувався. Тобто він мав звільнятися в запас по віку.
0: Ну, молодою вкрай людиною ще був, цікаво, куди б його. Ну, як молодою відносно, звісно, молодою, але все ж таки йому ще 50 не було, трішки за 40, так. Знаєте, що от, він

0: потрапив, коли його все ж таки заарештували. Це сталося, нагадаю, ще раз вже після арешту його підлеглого Юліана Гоєва. Це також була чергова якась хвиля арештів військових діячів радянських?
1: Звичайно, тому що маховик репресій не зупинявся. Він зупинився тільки на початку 1939 року глобально, тому що почався відчутний такий, ну, такий дефіцит кадрів, які були потрібні вже, наприклад, Халхін-Гол, чи попередні бої біля озера Хасан, чи, наприклад, знову спеціалісти для війни в Іспанії. Тобто почали розуміти, що ці репресії вбили весь кадровий потенціал. І це особливо відчули вже в 41-му році, так, коли вже німецько-радянська війна розпочалась. А Бара арештували, тому що почались доноси того, що людей, яких арештовували вже наприкінці осені, на початку грудня 37-го року, які намагались себе хоч якось захистити, щоб їх не розстріляли, вони почали виказувати Бара. Ну, а для КВС хороший привід провести арешт, виконати оту рознарядку, яка приходила з Москви. Тобто Бар став скоріше такою сталінського режиму, якого не цінили, ким уже не цікавився, тому що, кажу, якби він був для них цінним, він би мав хоч якусь посаду вже навіть перед арештом. А людина просто була в розпорядженні головного управління, ну то він глобально був, ну десь порадити, щось підказати, ну може якесь завдання провести, але вже як керівник чи хороший спеціаліст для розвідки, він уже цікавим їм не був глобально. Тому вже просто знищити, тому що він вже не був пристосований для цього нового світу, який формувався для УРСР кінця 30-х. Він уже, там не було йому місця просто фізично.
0: Ну тут, я знаєте, я маю на увазі, що в СРСР постійно були хвилі репресій, а конкретно всередині, можна сказати, або ядром, в яких були якісь конкретні персоналії. Да? Ну відомо, що спочатку репресії були тих, хто вважав себе, або кого вважали прихильником Троцького, потім нова хвиля Зіновьєвського, Кам'янівська, оця плеяда, потім Бухарінська, ну і так далі. Це вже не кажучи про Шахтинську, скажімо, справу, а про, якщо казати про Україну, спілка визволення України і так далі. А коли ми говоримо про військові репресії, то спочатку перша така хвиля була чистки насамперед Тухачевського і його оточення. І цікаво, що в цій справі проти нього свідчили деякі його колеги колишні, той же маршал Блюхер, наприклад, який, між іншим, Харківський округ також військово очолював десь роки півтора, здається, наприкінці 20-х. А потім того ж Блюхера репресували. От цікаво, куди потрапив Бар. Ну, якщо взагалі він потрапляв саме от в такі конкретні хвилі.
1: Бар міг, в принципі, по справі Блюхера проходити теоретично, але якусь повноту картини сказати неможливо по двох причинах. Перша, наприклад, Бара не може відслідкувати по інших справах, тому що навіть ті згадки, які я знаходив, вони лише його показують, що ну те, як Гоєв, що, наприклад, от на Польщу, на Німеччину, шпигун типовий, тобто це так його зображали. Але чи це по лінії Блюхера, чи це по іншій лінії, сказати важко. Ще й тому, що справи Бара цієї кримінальної, її в Україні немає. Її одразу в Москву завезли, тому що його і допитували там, і розстріляли там. Справу би могли направити свого часу з Москви в Харків, до прикладу, якщо б в Харкові, ну, наприклад, на момент реабілітації Бара в 50-х, що якби тут якась дружина чи діти проживали, але, наприклад, навіть про родину немає жодних відомостей. Тобто, наскільки така загадка залишилась, тобто, це подібно до Гоєва, що дружина фактично після 1945 року жодних даних, куди вона виїхала, чи одружилась вдруге, чи ще щось, нічого не. Так і в Бара, тобто, навіть невідомо, чи в нього була родина.
0: От цікавий момент, між іншим, що Бара забрали в Москву, не в Харкові судили, а саме в Москві.
1: Тобто він був цінний кадр для допитів.
0: Виходить так, виходить, я так розумію, що слідчі розраховували на його показання також проти якихось осіб, невідомо вже конкретно так. Яких. А і, ну, нарешті в 38-го, так? В 38-му році його розстріляли.
1: Так, і його, до речі, доволі довго тримали, 10 місяців, це доволі великий термін. термін як для такої справи, тому що в більшості це не затримують довше 2-3 місяців. Ну, 4, там, якщо якась справа mm-hmm. резонанс. А тут цілих 10 місяців людина від арешту до розстрілу. Тобто це означає, що якщо колись буде доступ до цієї справи, там буде що прочитати, що побачити. Тобто там, очевидно, не один, там і не два, якщо людину утримували стільки часу. Що можна точно говорити, що окрім того, що він був цінний для НКВД, що вони одразу його в Москву повезли, то можна говорити і про те, що Баар був, очевидно, з тих, хто був ще наближений до перших репресованих маршалів, той же Блюхер чи Тухачевський, чи, наприклад, він по справі Дубового міг проходити, але, наприклад, справу Дубового я читав, вона є в Україні, копія.
0: Це також, то, на жаль, один, Баар там не... це також один з командувачів українським округом.
1: Угу. А, це якраз командувач округу на момент арешту Баара. Угу. Уже. Ну, точніше, як, що він був перед арештом, але з іншого боку, коли беремо навіть того ж Дубового, то він про розвідку майже нічого не згадує. Він там хіба що одного Гоєва задав, що це родич Порайка і все. Тобто колишнього генпрокурора УРСР. Все. Тобто вони по-різному їх згадували своїх підлеглих.
0: А де, пане Андрію, ви познайомилися з матеріалами по Баару? Де, як дізналися про нього?
1: Це, до речі, цікаве питання. В першу чергу я почув про нього саме через той момент, коли з справою Гоєва знайомився. Mm-hmm. Тобто мені стало цікаво, що ж це за людина. Потім я почав вишукувати матеріали, які там були по енциклопедіях, по довідниках, монографії. Ну і складалася якась така картинка по чуть-чуть. А потім, що цікаво, я почав якісь суміжних персонажів шукати, тобто підлеглі колишні, ті люди, з якими він міг бути на курсах разом. Ну і архів меморіалу доволі допоміг свій час. Там були записи, які стосувались Баара. Ну, звичайно, не повна картина, але деякі протоколи допитів його колишніх підлеглих трохи допомогли скласти картину, за що ж його могли репресувати. Але, кажу, відсутність доступу до самої справи, вона дуже обмежує повноту картини, щоб написати, наприклад, якусь гарну статтю чи, може, навіть книгу. Тобто це, на жаль, дуже обмежує ресурс.
0: Угу. Пане Андрію, а як оцінювали взагалі роботу, розвідувательну роботу Баара?
1: Баара оцінювали доволі високо. Вважали, що вся школа розвідки, яку він підготував, чи, наприклад, ті ж диверсійні партизанські кадри, тобто, які розгорнули в Україні в період, що якби цю роботу не згорнули всередині 30-х, можливо, спротив 1941 році диверсійна робота, просування німецьких військ було би набагато меншим, а й очевидно, що ворог, тобто Вермахт, би не дійшов до Києва в 41-му. Ну, звичайно, про масштаби війни не слід говорити лише через диверсійні чи партизанські кадри, але очевидно, що спротив би був кращий, набагато кращий.
0: Якщо б не репресували Баара та його підлеглих, так?
1: Так, так. Фактично, ті люди, які прийшли після них, вони не мали таких навичок. Угу. Це ж роками вибудовується будь-яка розвідувальна школа, будь-які кадри. От навіть беремо з того ж Ковпака, він один із тих, хто проходив такі школи, які ще організовував Баар. Угу. Тобто, це теж багато про що каже.
0: Цікаво, між іншим, що того ж Ілью Старіного, згаданого нами сьогодні, не викликали на допити в Москву, але його таки не репресували.
1: Старінова не трогали з двох причин. По-перше, Старінов уже в Іспанії показав себе дуже ефективним розвідником. Це був кадр, якого особисто цінив Ворошилов. І саме через цю дружбу з Ворошиловим Старінов і залишився в живих. Баара чи Гоєва такого покровителя не було. Тобто можна говорити про те, що ті всі, хто в 37-му році були репресовані, вони не мали в більшості покровителя в Кремлі. Mm-hmm. Тобто ці люди знищувались як пішки в чужій шахматній партії лише через те, що вони не мали опори на когось. Тобто як тільки вони ставали непотрібні, чи не знаходилось їм місце в новій системі координат, яка вибудовувалась по кар'єрних драбинах, ці люди знищувались. А вони ще й були небезпечні для Кремля, тому що таланти цих людей могли в будь-який момент дійсно перейти на сторону національних сил, чи, наприклад, стати корисним для подвійної шпигунської гри між німцями і радянцями, чи між радянською стороною і Польщею, чи ще якоюсь державою. Тобто всі прекрасно розуміли, що якщо цим кадрам не надавати підтримку, не розуміти їх і не враховувати їхні навіть політичні погляди, ці люди в будь-який момент можуть поміняти прапор. Не того, що вони зрадники, а того, що ці люди побачать перспективу в іншому місці.
0: Угу.
1: Ці люди і були знищені.
0: Ну і тут, знаєте, от ви сказали, що сказали про його вагомий такий внесок в диверсійну майбутню роботу, контррозвідувальну, але я все ж таки хочу привести характеристику, яку він отримав під час навчання в Академії імені Фрунзе військовій в Москві. Да? От якщо ви навели в витримку з неї шматочок такий невеличкий, от цікавий момент, ну, така типова, можна сказати, мовляв, військовими питаннями цікавиться допитливо, завжди намагається проникнути в суть справи до дрібниць і так далі, але цікаво, що він як командир, як начальник взагалі характеризується не надто сприятливо. От, наприклад, в обстановці розбирається, але при ухваленні рішень має тенденцію до упередженості, а особливо оце, в основних службах розбирається, але самостійно керувати нею не може. От що цікаво. Тобто його як саме начальника, мабуть, не надто оцінили, принаймні під час навчання в академії військової.
1: Як вам сказати, оцінка Москви, оцінка людьми на місцях завжди різнилася. Це доволі типове явище. Угу. Коли, наприклад, ну я вам так наведу приклад, мав нагоду спілкуватися з одним військовим, якого в бригаді вважають одним із кращих, а для рівня Києва, ну, на рівні міністерства, він вважається просто такий, знаєте, трішки авантюрист. Хоча це просто оцінка людини, яка, наприклад, ну, не їздить на фронт, не бачить реальної картини. Тому можна тут так само сказати, що в Москві, вони його побачили чисто з такої, ну, навчальної точки зору. Тобто вони ж не бачили його, наприклад, напряму при виконанні бойового завдання, при тому, як він з людьми взаємодіє прямо в своєму відділі розвідки при штабі. Вони ж цього не бачили.
0: Так, тут,
1: тому,
0: мабуть,
1: вони зробили висновок такий чисто навчальний.
0: Тут, напевне, була б цікавіша характеристика його безпосередніх начальників, от якраз командувачів округом українським або начальників штабів, але не збереглося, я так розумію. Ну що ж, дякую, пане Андрію. От така персона, такий персонаж.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Густав Бар, вихідець з сучасної Латвії, який розпочинав службу в царській армії, потім став червоним командиром, навіть червоним розвідником тут у нас у Харкові і працював. Ну і, звісно, був репресований, як і багато його колег, і не тільки колег. І про Густава Бара я сьогодні говорив з істориком з Івано-Франківська Андрієм Бойдою. Ще раз вам дякую, пане Андрію, дякую всім, хто слухав нас сьогодні, хто налаштувався спеціально на хвилі радіо Накипіло, щоб послухати цей випуск харківських історій. Я з вами прощаюся ненадовго, до 6-ї вечора, коли розпочнеться традиційний вечірній випуск радіо Накипіло, тож дочекайтеся, будьте з нами, будьте завжди на хвилях радіо Накипіло.
3: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіппом.

щось минуле. Я б лишив тебе другом, мала, лишив тебе другом. Ми з різних світів, ми дивимося різні.

0: В Україні третя ночі.
1: Слухай, радіо накипіло.